0: rođeni za nas.
1: Novi zvuk
2: i najbolje pesme.
1: Radio S.
0: Radio.

parts.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.

0: jednostavno.
1: Da, jer lutate i vi noću, a? Kako stojite s tim? Ili je sve okej? Okay? Ajmo mi da počnemo ono naše.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa posle svežeg jutra i danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu se očekuje sunčano uz 24 stepena i ovako vreme prati nas i naredno.

0: Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine, pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Prethodno je potpisan ugovor sa gasnom kompanijom Azerbejdžana Sokar o zajedničkom projektu za izgradnju gasne elektrane kod Niša. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen 2030. godine. Košarkaši Efesa gostovaće večeras u Beogradskoj areni, gde ih u okviru 3. kola Evrolige čeka Crvena zvezda. Utakmica počinje u 8 uveče, a prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Biće izazovno. Sledeće vesti su za sat vremena. Dobro jutro. Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Da, evo nas. Dobro jutro, Srbija. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je četvrtak, 1. oktobar. Ko se nije opasuljio, evo ga oktobar, a evo i mislim ono o čemu ćemo da džakamo, da pričamo.
3: Ko kaže i od kad i zašto je lepota postala dosadna? Gledamo Kaju Ostojić ili Marilina Manson?
1: Brat.
3: Sardina usporava starenje mozga za 7 godina i sve više influencerki plasira na mrežama recepte od sardina. Dara Bubamara i Sanja Vučić umalo zaratili jer su se na jednom snimanju pojavili u istom modelu. Sigurno se i vama desilo se pojavite sa nekom na istoj svadbi, u istoj haljini, istog modela, kroja, boje.
1: Pa zar je to za svađu? Zar je to za svađu?
3: Nazdravljate ili idete kući? Kako ko? Otkud znam? To ćemo čuti ovog jutra. Mnogi će ovog jutra pre pranja zuba staviti ruku na radijator. Eto, danas počinju toplotne probe, a
1: počinje i jutarnji show Radija S.
3: I znamo dok će ovo miholjsko leto trajati. Dobro jutro.
1: Aj, dobro jutro svima. Na S-u ste, tu smo do 10.

0: Srce ti preskače, dečače. Pa usporite i vi, još je mrak, ne vidi se prst pred okom, ne sme ništa brzo da se radi, da. Ali možda je neko požurio u ovoj sledećoj priči kada je styling u pitanju.
1: Nije to styling, to je, ne znam kako to da, nije čak ni umetnički izražaj, to je potpuni idiotizam šta je žena uradila od sebe. Lepa Kaja Ostojić postala Marilyn Manson, bukvalno. Ko kaže
0: i od kad je sličnost.
1: I zašto lepota dosadna? To bilo namerno ili o čemu se tu radi? Ja prosto gledam i ne verujemo da nalako divne i lepe žene sa dugom crnom kosom, toplim pogledom, markantnim
0: i predivnih predivnog tela, zaista.
1: Da, gusti, lepih obrva, ona sada izgleda prozirno, stavila je neka prozirna sočiva, izgleda kao...
0: I zalizala se onako isto kao ovaj Marilyn Manson.
1: Mrtvak, bukvalno. Kao da je umrla pre 7 dana.
0: Pa ja sam rekao, to je sigurno zbog neke promocije nešto, nešto se zevzeči.
1: Kažu
0: ona
1: da nije u pitanju nikakav spot, ništa, eto.
0: Da,
1: čisto tako.
0: Samo luda glava,
1: radi, otkud znam. Da, ne znam šta je.
0: Dosada neka.
1: Možda glavu pod, pod ladnu vodu, pod tuš, otkud znam.
0: A ne može onda pokvarit će frizuru. Umetnički moment možda, možda samo
1: možda
0: potreba za, eto,
1: možda
0: potreba
1: da,
0: za
1: da vi pričamo o ovome.
0: Da,
1: možda
0: evo
1: to.
0: I pričamo, evo i pričamo, vidiš kako nas
1: navuka. E sad se vrati na fabrička podešavanja, okej.
0: Okay. Da.
1: Znači hvala ti, jako si lepa, ali ovo nam se stvarno ne
0: dopada. Da li ste videli fotku? Da li ste videli, da, da li ste videli Kaj Ostojić kako izgleda? Ako niste, pogledajte, nađite, izgooglajte, ako jeste, kucnite komentar šta mislite od... generalno takom
1: isto
0: nekom
1: isto kao i Saša Kovačević sa novim ustima.
0: E da, i on stavio nova usta, kaže.
1: Potpuni hit.
0: Mislim, ne znam šta im je, šta hoće da postignu, ali eto, možda ćemo saznati. Tijena Bogić

0: Sme da se ljulja drugačije, osim nežno i fino i polako. Oliver Mandić je ovo bio na S-u. Ko nije upao, nek upada sad na Viber 06544449, mislim, ne na Viber, na Viberu da nam kuca da je tu, nego na upada u programa. Veliki pozdrav Milošu, Biliju, Nandoru, Raci, Mili, Sneži, Bošku, Sandri, Tanji, Jeci, opa, koliko vas je, idemo, može... U nastavku pričamo o tome koja najčešće imena su davana deci ove godine, 26. Sofija je ostala neprikosnovena, ali muško više nije Luka. Šta u svojoj bašti na Kosmoj uzgaja Indira Radić? I zbog čega McDonald's razmatra da promeni meni? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, sad ćemo da ih saznamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve. Nemoj dragi.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.

0: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom. Vaš izbor.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% za tepihe i tepisone. Akcija traje do 31. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija podova.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
6: Pa dragi vozači, do još danas i sutra radit će se u blizini petlje Velika Plana na delu autoputa, deonica je petlja Markovac, petlja Velika Plana, radi se na natputnjaku, a iz smera Beograda ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija neometano voznom i preticajnom, a danas i sutra i smera Niša ka Beogradu takođe biće zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Sve jedno koja traka se zatvara, vi obratite pažnju i samo lagano u ovo jutro. Radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: 6:33, pa moramo malo da se priberemo.
1: I danas lepo vreme, temperatura do 26 stepeni, međutim jutro sveže. 7 je samo u Novom Sadu, 6 u Somboru, 12 Zrenjanin, 4 Kragujevac, Vranje 4 isto, 5 stepeni u Nišu, u Beogradu 13. Tri
0: stvari. Prvo stvar koju juče nismo znali, danas znamo da su prema Republičkom zavodu za statistiku RZS Sofija i Vasilije najpopularnija imena u 26. A ime Luka je tako izgubilo na popularnosti. Sofija kida i dalje, mislim, to sam vam već rekao.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Indira Radić u bašti svoje kuće na Kosmaju zasadila više kultura voća i povrća, a posebno je ponosna na cherry paradajz. Pa eto, tako da ovog leta se kaže sita najela i krastavca i paradajza i svoje bašte.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da McDonald's ozbiljno razmatra prilagođavanje menija ljudima koji koriste Ozempic, znači žele da smršaju pa i manje jedu, pa izbjegavaju brzu hranu, pa sad hoće da smanje porcije, užas, da stave više proteina, ok, manje šećera, užas. Ipak od taj Ozempic meni, kako se mnogi sprdaju, još nije predstavljen, pa čekat ćemo na njega još neko vreme.

0: Da, bila je Mina Jaković i Krune, 6:40. Ja ne znam, mnogi su danas na putu do kupatila i pre nego što ste oprali zube stavili dlan na radijatore, 100%, ali priznajte, 100%, da vidite da su barem laki. I pomislili, možda evo krenulo je, sad ne znam da li je krenulo, nemam radijatore, pa ne, više nemam radijatora, ranije sam ja to radio. E sad, da li ste se razočarali ili ste se na, ovaj, ili vas je ovaj topli osmeh obuzeo, ne znam, kucnite da znamo, ali zvanično počinju toplotne probe danas. Ajde, možda baš ne ovako rano ujutru, ali mislim da bi trebalo. Tako da, ako niste obrisali prašinu s radijatora, obrišite, jer smrdeće, probe će trajati do 8. oktobra.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Aleksandra Radović u Inat prošlosti, pomogli Beat Shakersi u 6.51, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pravi je trenutak da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj četvrtak, 1. oktobar.
1: Kaže, naši futboleri kao da su ukleti. Vatreno sam navijala za njih, umalo nisam slomila sve po kući, ali džaba, reče Ceca, ono što svi odavno znamo.
0: Ceca, znači...
1: Švajcarski inženjeri napravili su robotsku šaku koja se kreće kao stvar iz kultne serije porodice Adams. Šaka može da se prikači i na robota, a može i da radi ovako samostalno. Koriste vrhove prstiju za hodanje, ono cap, cap, cap, cap. Može da ide po parketu, šljunku, travi. Može da sedi za računarom, igra igricu umesto vas, što mislim da baš i niste raspoloženi da je prepustite.
0: Tako šta da, još može ta šaka? Kakav pa, je stisak, to me zanima.
1: Ne može da skuva kafu i da ne donese, može. Tako da to, ne znam.
0: Ma nisam mislio na kafu.
1: Nema potrebe da mi šeta po kući. Cap, cap, cap. Naučnici identifikovali dve najglasnije ptice na svetu, zvuče kao pneumatska štemarica. To su neke ptice zelenooka, zvonarka i crvenonoga. Ne mogu da izgovorim.
0: Crvene noge ima.
1: Da, crvene noge ima, serijema neka se zove. Da. I nebitno, jer vi pored vas imate neku takvu pticu ženicu koja zvoni kao pneumatska štemarica.
0: Kako, ne znam kako. Kako
1: mene Ivan svoje vremena uporedio sa vranom. Da imam tu visinu tona. Ali ona nije najglasnija.
0: Pa kad si me zvala, Ivane! Nisam znao da li si ti ili ova vrana s polja, da, komšinica. E, ranjeni i sama bez ljubavi, to je za kraj prvog sata ostavljeno.

0: uz Jela Nameštaj. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Decenijema su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa jutro sveže, a dani preslikani kao pre nedelju dana, a bit će još desetak dana ovakvog vremena. Temperatura danas do 26 stepeni u Beogradu, u najtoplijem delu dana oko 24, trenutno 7, Novi Sad, Sombor 6, Loznica 7, Kragujevac 4, Leskovac samo 3, Zaječar 2 stepena, u Beogradu 13. Sad se obucite dobro, posle ćemo malo se sunčamo i gušterišemo. Idu vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima koja predviđa finansijsku naknadu od 65.000 dinara, a koja će se, kako je najavljeno, povećavati i već od 1. marta naredne godine usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Zahtevi se podnose elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Preduzeće Expo 2027 saopštilo je da je stiglo više od 15.000 prijava za program Expo Playmakeri, najveći volonterski program u istoriji Srbije. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju danas, a grejna sezona će početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana kaže da grejanje neće biti skuplje. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15:09, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
7: Nisam ni znao da je to danas, eto, da. Okej, okay, hvala, sledeće vesti su za sat vremena, dobro jutro.
4: Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
7: Dobro jutro, šta radite?
5: Kaže jedan dobar tweet, strava. Ubeđen sam da negde u Nepalu, u Katmandu, postoji lik koga gospođa tera da kupi tuzlansku so, kao što mene moja tera da ganjam po gradu himalajsku so.
7: Čuti, dok se ganja himalajska, može se nađe...

0: Da, duše su se srele Nina Badrić i Mirza, dobro jutro, to dobro smo jutro slušali.
1: A i Dara Bubamara se srela sa Sanjom Vučić na
0: nekom snimanju. Ali nije onako bilo kao snimanju. Ovo dvoje.
1: I pojaviše se u istim modelima. I kao, sad tu pa, ne biše pravo, brat, ni jedno ni drugo, i odelo skupo, kako se to desilo. Isto se desilo i Senidi kada se pojavila na nekom inventu u haljini boje zlata sa još jednom gošćom. Ali one se izljubiše i lepo su se provele. Njima to nije bilo važno.
0: Da.
1: Sad nekim ženama je važno, nekima nije. E, mi vas pitamo kako se vi osjećate kad dođete na neku svadbu, naletite na devojku, ženu u haljini isto kroja, iste boje.
0: Meni je to mega simpatično, brate. Kao da se neko do... kao namerno su radile. Pa šta, brate, mili, kao da...
1: Jer krene ono odmah, pita dečka kome lepše stoji, kome bolje stoji
0: pa
1: haljina.
0: Pa i to je zanimljivo, napravi se ta mala intriga.
1: Da li nazdravljate gospođi u istoj haljini ili samo lepo na levo, ono, krug, opa,
0: prava skućina. I da li pomešate, gospođi?
1: Kako gledate klona preko puta sebe, to me zanima. A, sve si dala da uradiš kako treba, da poručiš tu haljinu, da sačekaš kurira, da ukombinuješ sve, znači i...
0: Ali nisi rekla kako bi se ti osjetila.
1: Da se
0: meni je bitno kako se ti osjećaš u toj situaciji. Kako bi se ti osjetila u toj situaciji?
1: Pa evo razmišljam...
0: Ja bi odlepila, ti bi otišla kući.
1: Ne, ne, razmišljam, da. Mislim da se to desilo na proslavi neke nove godine naše firme u Topčidercu. Da sam ja imala istu suknju i bluzu. To je H&M izbacio odmah tu neku novogodišnju kolekciju sa šljokicama. A isto imala još i jedna ovaj, nečija gospodja, nemam
0: da
1: pojma. Ne, ne, ne. Nisam naravno otišla kući. A nisam joj se ni javila.
0: Da, nisam joj se ni javila. Da, ne znam.
1: Bili smo na različitim krajevima i nemam pojma šta se desilo.
0: Da li vam se ovo desilo nekad? Da imate isti outfit kao neko ko se pojavio? Ovo je uglavnom vezano pitanje za devojke, za
1: pa
0: dame.
1: Pa da, muškarci ste u

0: Dečko.
1: Da. Ko će vas razlikovati i po čemu?
0: Pa, da.
1: Tamno delo, bela košulja, mislim, vi nemate taj problem da dođete u istom.
0: Ajde, napišite nam da li vam se to desilo i šta mislite o ovom. Mi slušamo Kompromis, Zoji, pa onda Merlin, nešto lijepo.

0: Da, nešto lepo treba se desi. Merlin, dobro, da vidimo ovaj, šta ste pisali ako, ste, ako se nađete u istoj haljini kao što se to desilo ili u istom outfitu, ovaj, Dari Bubamari i Sanji Vučić, kako biste reagirali?
1: Kaže Marija, meni se to desilo na jednoj svadbi, ulazim u salu, preko puta mene žena u identičnoj haljini. Kaže, bilo mi je simpatično, više nego neprijatno, ali samo smo se nasmejale jedna drugoj i to je to.
0: Pa dobro. Nada, Nadežda, kaže, ja bih se okrenula, otišla kući da se presučem, ne zato što njoj nešto fali, nego zato što bih celu večer, ostatak večeri gledala gde je ona i da li neko misli da smo došli zajedno.
1: E, ovo je najjače. Tamara je opisala klasičnu situaciju, kaže, meni je najgore kad mi muž kaže, pa dobro, šta ima veze, lepo vam stoji obema.
0: Obema, obatice.
1: Ne može isto da stoji.
0: Ne može to isto da stoji. A evo šta ćemo u nastavku. Jedan kafić izbacio jaja iz menija od onih kokošaka iz kaveza, kaveznih koka. Gde se dešava digitalizacija biljaka i životinja? I ko je novi kralj romskih proslava? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo da saznamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
7: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocrem Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
10: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
11: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
12: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
11: To je lepo.
12: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
11: Šta, prodajte i majstore?
12: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
13: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% za tepihe i tepisone. Akcija traje do 31. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
15: E pa, dragi vozači, radi se na deonici autoputa Miloš Veliki, Takovo, Preljina, smerija je ka Čačku, naravno, a desna cevka tunela Šarani je opterećena radovima i još danas bi trebalo sve da bude gotovo i bit će zatvorena preticajna saobraćajna traka. Sve se odvija srednjom voznom trakom desne cevi tunela. Zapamtite, desna cevi u pitanju, samo lagano, bez nervoze, radio želi srećan put.

0: i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

0: Malovska haljina i bajaga u 7.33, dobro.
1: Pa, sveže jutro, i to baš svežije nego prethodnih dana. Temperature niske, svega po 5 stepeni, na primjer u Kraljevu, dok i Nišu, a Leskovac i Zaječar su svega na 2. Na severu Srbije nešto prijatnije, mada i u Novom Sadu sveže 7 stepeni, Zrenjanin, Kikinda 10, Beograd trenutno 12, lep dan 26. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kafeterija odlučila da modifikuje meni sa jajima. Znači, ona sada nisu više jaja iz kaveznog uzgoja, zamenili su im jajima koje nose emancipovane, slobodne, samokljucajuće, cage free koke. Eto, tako da tamo možete pojesti takva jaja 100%
0: slobodna jaja. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da su Englezi počeli da koriste AI i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa čak 70 i više miliona primeraka biljaka, životinja, fosila i stena. Tako da ste u fazonu David Bellamy, David Attenborough, da saznate sve o flori i fauni Velike Britanije, tu skoro će biti na netu.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se pojavio novi miljenik romskih svadbi širom Evrope, a to je Bubi Ademov.
0: Opa, bato!
1: Burazer Nadice Ademov kaže uživa u svom poslu jer ga ima puno, puno bakšiša, puno svega. Romske svadbe izuzetne, to tako da ga razumemo. Broj 1 jutarnji šou.

0: Linda, polovna roba, Tropico Band. Dobro vam jutro.
1: E, dobro jutro. I bit će lepa jutra, jeste sveža, ali lepi dani pred nama. Još 11 dana očekuje nas miholjsko leto u Srbiji do 12. oktobra bez ozbiljne kiše i zahlađenja. A onda...
0: Znači uživanca.
1: Da, jesen stupa na delo. Jednu nedelju zimoći ćemo imati u oktobru, tako su najavili za sada. Ali mi se oslonimo na ovo lepo vreme do 12. oktobra, to nam je sigurno. Ostatak uzmimo ono sa zadrškom za sad.
0: Hvala lepo, gospođaš. Jutarnji show
2: Radio S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
6: Barena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90. U Univer Exportu.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići. 1 kg. 599,99. Uz Lidl Plus ponudu 549,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. Kratkotrajna ponuda. 869,99. Lidl. Isplati se.

0: ko vozi ova stvar lepo. Relja i Top Gun.
1: Dobro jutro.
0: Slušali sad u 7 sati i 52 minuta. Dobro jutro.
1: Da li ste primetili na Instagramu sve vodeće influencerke izbacaju recepte sa sardinama? Ako se pitate zbog...
0: Zbog omega 3 kiselina.
1: Pa da. Sad su naučnici izbacili jednu studiju gde je dokazano naučno da sardine usporavaju starenje mozga za čak 7 godina. A samim tim što usporavaju starenje mozga, verovatno usporavaju starenje celog organizma. Pa sad one su izbacuju razne recepte na Instagramu, te paštetu, te ovaj, kao urerni se čak peče sa povrćem.
0: Brate, volao sam te sardine kad sam bio mali,
1: pa sa testaninom, pa da.
0: I on i dalje jede to, a, i samo rkne luk i to
1: vidiš,
0: je to,
1: a
0: ja ne mogu da ih pogledam.
1: Ja mogu, ali ih teško varim, jako mi je naporno i ne mogu da ih jedem, jake su mi za jutro, a pakao su mi za večer i onda ne znam ni kada ih jedem.
0: A moraš da ručaš, brate, ručaj sardinu.
1: Pa ne znam.
0: Ako hoćeš da budeš 7 godina mlađa.
1: Malo se osjeća istina jedna sardinica, ali ne znam kome to ne smeta i može da je svari, neka udari. Sve za lepotu tela, duha i mozga.
0: Udri po sardinama, gospodine.
1: Sve sam vam lepo rekao.

0: ta magija, da, Anđela i Đorđe Balašević za kraj drugog sata.
1: Dobro jutro.
0: Tačno je 8, dobro jutro. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa sveže jutro u Srbiji, ali najsvežije dole na jugu Srbije. 4 u Vranju, 2 Zaječar, Leskovac, Niš 5, Zlatibor 8, Novi Sad 7 stepeni, u Beogradu je 12, Beogradu 24, Srbija do 26, lepo vreme i narednih dana. 8.01, vreme za nove vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima koja predviđa finansijsku naknadu od 65.000 dinara, a koja će se, kako je najavljeno, povećavati i već od 1. marta naredne godine usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Zahtevi se podnose elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Preduzeće Expo 2027 saopštilo je da je stiglo više od 15.000 prijava za program Expo Playmakeri, najveći volonterski program u istoriji Srbije. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju danas, a grejna sezona će početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana kaže da grejanje neće biti skuplje. Košarkaši Zvezde u okviru trećeg kola Evrolige dočekuju Efes. Utakmica počinje večeras u 8. Partizan igra sutra protiv Bajerna. Slušali ste vesti.
0: Ok, sledeće vesti slušamo za manje od sat. Dobro jutro. Jutarnji show Radio S. Sa Irenom i Ivanom. Da, čao svima, dobro jutro.
2: Današnji show posvećujemo.
1: Pa evo svima koji su happy što je Vizer produžio ugovor do prolećne revizije. Do tada ćemo moći povoljno da letimo, samo reci gde, znaš on, vodit ćete samo reci gde.
0: Vodit ćete samo reci gde, da. Početak ovog sata će da ukrase Toša Proeski i Anđelina. Slušamo Loša ti stoji i Raketu, dobro vam jutro. Dobro vam jutro.

0: drug. Anđelina i Raketla, 8 sati 9 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro. E, ko kaže i od kad i zašto je lepota postala dosadna?
0: Niko ne kaže.
1: Pa, ne znam.
0: Ali možda neko misli, ali ne kaže.
1: Gledamo Kaju Ostojić ili Merlina Mansona. Mislim, nismo baš sigurni.
0: A te isti

0: su.
1: Isti, identični.
2: Ona je gađala taj styling i taj potpuno isti, istu šminku i...
1: Ona ide već danima tako, to što si ti zakačio taj styling sa lancima, bila je pre neki dan u nekoj normalnoj haljini svečanoj.
2: Normalna haljina, ali je ta faca.
1: Gledaš u telefon, aha, tebe ne veruješ, znači šta je ostalo od Kaje, od markantne brinete, tamnih očiju, crne sjajne kose, toplog pogleda. Ona danas izgleda, ljudi, kao da je umrla pre 6 dana.
2: A dobro, daj, nemoj tako.
1: Što, nemoj tako, bleten, izbeljene obrve, prozirna neka sočiva.
2: Zalizana kosa na njena divna.
1: Što je
2: dala
1: najgore
2: sasta...
1: nije zbog spota, nego tako kažem šeta danima.
2: Sjeća
1: ja
2: šta, šta sam te pitao, to je sigurno neka promocija. Ti si rekla,
1: i ovo nije nikakav nivo iznad ono što kažeš da je obrnula igricu, nego ispod dna. I nije ti lepo, ženo, znači nisi lepa, ne znam u čemu je problem u tako lepe žene, šta uradi i zašto. Da li je umetnički moment, pažnja možda, evo, ako treba
2: pa
1: pričamo
2: si...
1: o tebi, evo pričamo sad o tebi, u redu je.
2: Da, ali ti kad si isekla stikle, teo sam kažem, šiške, pa mi se nije šta? Sviđalo. Mislio sam da si poružnjala.
1: Ma ne, ne možeš porediti.
2: Ma ne može da se poredi, ali tako dođe ženi malo nekada se poružnji možda. Možda ima previše udorača.
1: Čekaj, ti si meni sad objašnjavaš da imaš opravdanje za ono što je žena uradila od sebe.
2: Ma, ma, opravdanje, tražim neku olakšavajuću okolnost.
1: Pa možda jedino vidim svrhu da mi pričamo evo ovog jutra o njoj, evo znači Kajo, vrati se, sve ti je oprošteno na fabrička podešavanja, plašiš nas, evo pričali smo o tebi, ako je to bio cilj, strava. Postigla. Isto koji Saša Kovačević sa novim ustima.
2: A to njemu ćemo drugi put.

0: Da, Crni ples je bio ovaj oktobar 1864. Dobro vam jutro. Idemo na jedno neverovatno istraživanje.
1: Novo istraživanje pokazuje da je muzički ukus jedan od bitnih faktora slaganja partnera. Ako se slažete po pitanju muzike, a ne toliko, kažu, oko osobina ili životnih vrednosti, ma da, veća je šansa da imate kvalitetniji partnerski odnos. Dobro, kvalitetniji,
0: pa,
1: da.
0: Pa meni to baš nisam razmišljao o tome, sad sam iznenađen.
1: Pa ne znam. Pa i nama, Ivan i ja, imamo diametralno suprotne muzičke ukuse.
0: Pa zato ne možemo ni da budemo zajedno nikad,
1: pa
0: u ljubavnoj vezi.
1: Pa da, ali se družimo, pa da, ne, pa.
0: Niti se slažemo po muzičkom ukusu, niti su nam iste osobine, niti su životne vrednosti i okolnosti iste. Ništa, brate, ništa.
1: Pa dobro smo uspeli sa ovom lošom statistikom da doguramo do ovih 12 godina koliko radi.
0: Živela, živela radijska ljubav, što bi se rekla. Slušaš. Jutarnji show radi. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Aksa akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene 1699. Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
8: Nova
9: Aksa aplikacija.
10: Cija, cija.
11: Jedna lokacija svih naših akcija.
12: Vidimo se u Aksi.
13: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend.

0: kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Pharma.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
7: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
8: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: Pa, dragi vozači, baš velika gužva na autoputu kroz Beograd, naročito na, tamo u zoni autokomande, pa onda se produžava i preko Gazele dalje ka Zmaju, a onda s druge strane i pre Zmaja, malte ne od aerodroma Nikola Tesla, ide mic po mic ka Gazeli, odnosno ka centru grada, tako da kažem. Kod Adamola takođe, u Kneza Miloša u oba smera, mostovi isto opterećeni, jednom rečju ozbiljan gužvanjac, ali apelujem na vas da to sve bude lagano ovo jutro, ovog jutra koliko može. Osmeh na lice, muzika na S i idemo. Radio je Želi srećan put.

0: Kako je pustio glas Željko Vasić u tačno pola devet, ljudi, fantastično.
1: Pa danas lep dan, temperatura do 26, Beograd do 24, jutro sveže, 11, Novi Sad 8, Sombor, Valjevo 9, Niš 7, Leskovac 5, u Beogradu 13 stepeni. Tri stvari.
0: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo, da su prema Republičkom zavodu za statistiku RZS-u Sofija i Vasilije najpopularnija imena u 26. godini. Ime Luka je tako izgubilo na popularnosti, ali zato Sofija kida drugu godinu zaredom.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Indira Radić u bašti svoje kuće na Kosmaju zasadila voća, povrća, šta god želiš, a posebno je ponosna na čeri paradajz koji je već obrala i pojela verovatno, tako da, eto.
0: Kaže, sad lagano udara po Krastavcu.
1: Još jedna u nizu estradnih ličnosti koja je krenula
0: u poljoprivredu.
1: U poljoprivredu.
0: I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da McDonald's ozbiljno razmatra prilagođavanje menija ljudima koji koriste Ozempik, znači oni koji žele da smršaju, pa onda manje jedu, izbegavaju brzu hranu, hoće više proteina, hoće smanjene porcije i tako dalje, neće šećer, užas, brate, ne znam kako. Taj Ozempik meni, kako se već mnogi sprdaju, još nije predstavljen, a kad će, ne zna se. Broj 1, jutarnji šou.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, da bio Jakov Jozinović.
0: E pa mnogi su danas na putu do kupatila i pre nego operu zube stavili dlan na radijatore da vide da li su bar mlaki. I jesu li mlaki? Ili...
1: Pa sad već možda jesu, trebalo bi pola devet, 20 do 9.
0: Jel krenulo? Ili ste razočarano opekli ruku na smrzotinu? Zvanično počinju toplotne probe danas. Obrišite prašinu sa svojih radijatora. Probe će trajati do 8. oktobra.
2: Slušaš Jutarnji šou Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sad...
7: Ja vodim mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene.

0: Ja kuvam, čistim, peglam.
1: Zato što ima sve što poželim.
2: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako maksi. Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
4: brza instalacija,
3: par koraka,
4: super registracija,
3: svi kuponi,
4: jedna je lokacija,
3: ponude za tebe,
4: personalizacija,
3: nova Aks aplikacija.
5: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa, znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skočen Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocreme Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mleče masti, cena za 100 grama 99,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
12: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
11: Ponuda zlata vredna. Požuri.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Neka uđe kilavi Radovan.
14: Recite mi šta vam fali.
15: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
14: Dobro.
15: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
14: Jel to sve?
15: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
14: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Žena bez imena i Vlado Girgijev, to smo slušali u 10 do 9. Taman trenutak da čujemo šta je najnebitnije za četvrtak, 1. oktobar.
1: Kaže, naši fudbaleri kao da su ukleti. Vatreno sam navijala, umalo nisam slomila sve po kući, ali džaba reče ceca ono što odavno znamo. Švajcarski inženjeri napravili su robotsku šaku koja se kreće kao stvar iz kultne serije porodice Adams. Šaka može da se prikači i na robot, ali može i da radi samostalno, koristi ono vrhove prstiju za hodanje, ono capac, capac, capac. Može da ide po parketu, šljunku i travi, a može da sedi za računarom i da igri igrice umesto vas, a što mislim da...
0: Može šaka da gladi, da mazi, da
1: ne
0: češka.
1: Ne biste bili raspoloženi da sad ona preuzme igricu umesto vas, tako. A i da vam skuva i donese kafu, prinese.
0: Sva što mi pada na
1: da
0: pamet.
1: Češka, da češka, budala. Naučnici identifikovali dve najglasnije ptice na svetu. Zvuče kao pneumatska štemarica. To su neke...
0: Je to to?
1: Ne bre, to je ono što krešti bre, kad drekne, zakiva. Zelenooka zvonarka i crvenonoga serijema. Nebitno jer i vi imate pored vas neku pticu, ženicu koja tako zakiva kao pneumatska
0: štemarica. Samovikajući iris, odnosno ti...
1: A ti si mene svoje vremena uporedio sa vranom kad reknem na tebe. Kako kažem?
0: Pa nisam znao da li je vrana ili me zoveš, stvarno.

0: Uz formu ideale. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa danas 26 stepeni, u Beogradu 24, lepo vreme i narednih dana. Sve do 12. oktobra. 11 je u Novom Sadu, 8 u Somboru, u Kragujevcu 7, Vranju 6 stepeni, Nišu 7, Beogradu 13. Tačno.

0: 9 sati, vreme za nove vesti. Irena je i Ivan. Bude Srbiju, dobro jutro svima.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Preduzeće Expo 2027 saopštilo je da je stiglo više od 15.000 prijava za program Expo Playmakeri, najveći volonterski program u istoriji Srbije. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju danas, a grejna sezona će početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana kaže da grejanje neće biti skuplje. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15 do 9, prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: O bož, dobro.
3: Šta ti je?
0: Pa ništa.
3: Sljedeće slušamo vesti za tačno sat vremena, to se tada kaže. Život bolje
1: zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan. Radio pam,
0: pam, pam. Dobro jutro. Jedan tweet kaže, ubeđen sam da negde u Nepalu, u Katmandu, postoji lik koga gospođa tera da kupi tuzlansku so, kao što mene moja tera da ganjam po gradu himalajsku pravu so.
3: Pa da, ali to su sve dostupne soli.
0: Ali bato, dobro je dok te ne tera da tražiš neku, kako se zove ona?
3: Solni cvet, iz Pirana, iz Pirasco Solano. Da, to je vrlo retka, mislim, to je super so, najbolja so, zato što se skuplja samo s površini, to kad nema vetra, da ne naruše one kristaliće, da ostanu pravilni i tako dalje, i to je taj kvalitet koji nigde ne postoji, samo u Pirano, tako da može u Sloveniji i Hrvatsko da se ponegde nađe.
0: A nisi dobio na spisku solni cvet?
3: Pa nisam, gde sad, ko će solni cvet, brate mili?
0: Da. Tako da, batice, nemoj da kukumavčeš to što tražiš himalajsku, da ne bi dobio solni cvet. Pa vidiš posle... šta je muka.
3: Poslednji sat otvaraju Nući je Mina i Neverne bebe i idemo dalje do 10. Dobro jutro. Smođa.

0: Sad je trebalo da zapevaš.
1: A znaš da nemam sluha.
0: Ha, nije sluh u pitanju, pitanje je poruka. Koliko te volim je trebalo da kažeš. Da, dobro vam jutro, dobro ljudi jutro. Na Esu ste i dalje.
1: E, u nastavku pričamo o tome, ako ste se sad uključili, Dara Bubamara i Sanja Vučić umalo zaratile jer su na snimanje došli u istim modelima. I taj klovnovski moment važi samo za žene, kad se dve iste žene na jednoj, na primjer, svadbi ili nekoj proslavi pojave u istoj haljini, iste boje, istog modela i isto kroja.
0: Pa nisu se isto našminkala, ajde.
1: I sad nas zanima šta vi radite. Da li nazdravite jedna drugoj? Da li se ignorišete ili nalevo krug na preslačenje direktno?
0: Ti znaš da ja sa mojim dragim kolegom

0: Popovićem često delim.
1: Ne, to ne važi za vas.
0: Mi se isto oblačimo. Ne, i šta sad treba onda se naljuti da ode sa posla demonstrativno zato što sam ja prvi došao na posao?
1: Nije to na poslu, nego vi dolazite na proslave u istim belim košuljama, tamnim odelima i vama to niko ne može, ličite jedni na druge i to je.
2: Tebe na rođendan smo došli isto.
1: Došli ste isto obučeni, eto vidiš. Da, ja to nisam, evo viš, nisam ni primetila da ste bili isto obučeni kod mene na rođendan.
0: Da. Imali smo plave košulje i pa dole bez pantalona.
1: I vama
0: pantalona
1: to niko ne zamera. I, ovaj, i niste predmet znači cirkusa i rasprave. Sigurna sam da će te dve žene evo je da je sliku pokazuje isti ste.
0: Samo što on je plavi visok, a ja sam
1: istu boju patika skoro, znači neverovatno. Da. Ali
0: i sad trebalo onda se naljuti i da ode sa tvog rođendana.
1: Ma kod vas to nije bitno, čuješ, to je neprimetno. Dve žene u istim haljinama, to je problem.
0: I sad Pope, dođi sutra na posao isto kao ja, da se ja naljutim, da izađem iz programa.
1: Sad mene zanima šta vi radite u takvim situacijama i koliko vam je neprijatno i da li vam je uopšte neprijatno ili vas baš briga. Možete na Viber 065 44 494 aj baš da vidimo kad ste se poklopile i šta ste radile.

0: Pameti me ovaj čovek sada. I sad moram skrenem s teme. Znači, neverovatno. Čitam ove vaše poruke u vezi oblačenja i iskoči Tika koji kaže: vas dvoje ste toliko providni da cela Srbija i šire znaju da ste zajedno.
1: Pa zajedno u ovoj muci.
0: Jao.
1: Brat,
0: grešiš. Al dok.
1: Emo i ti.
0: Al hoću tebi sad to dokazati, ne vredi, nema veze.
1: Daj da vidimo, mi se vratimo na tematiku.
0: Jesmo, zajedno smo. Da, al samo svakog jutra od 6 do 10. E,
1: pa
0: jelica.
1: Boga mi i duže.
0: I duže.
1: Možda smo i najduže zajedno od svih zajednosti na svetu.
0: Ne pali vatru, majke. E, Jelica kaže: ja uopšte ne znam šta je to problem kad se pojavimo ona i ja u istoj haljini. To je samo znak da je haljina lepa, tražena i nošena, i znači i nije za ono za bacanje. Ja pročaskam sa tom devojkom, odigram neku pesmicu zajedno. Uopšte me nije blam.
1: Pa dobro, kakav blam, brate? Pa ne, nego najbolje sad si, kako možeš da ovaj izbegneš tako nešto ako je već na jednom eventu.
0: Andrijana kaže: iskreno, gora stvar mi je kad vidim da sve devojke nose istu jaknu, recimo, samo zato što je viralna. A to za haljinu, to mi je lagano.
1: Kad ubodeš, da.
0: Da. E. Dobro, sad, uglavnom su, pa vidim da nemate neki problem i da ni jedna od vas, koliko čitam, nije otišla nalevo krug na peti kući.
1: Evo,
0: na preslačenje.
1: Evo, zato Katarina je samo to, upravo to napisala, naša Kaća, slušateljka, kaže: nalevo krug i preslačenje.
0: Stvarno?
1: Pa ni da, evo, piše.
0: Eto ti. Dobro, samo Katarina.
1: Oči.

0: Ajde vidimo šta ćemo u nastavcima.
1: Jedan kafić izbacio jaja iz menija od kaveznih kokošaka i služi samo kljucajuća. Gde se dešava digitalizacija biljaka i životinja i ko je novi kralj romskih proslava?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene.
11: Ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
14: Tako dobro, tako Maxi.
15: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mas 199, meki sir Dr. Milk 149. U Univer Exportu.
16: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
18: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
19: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
17: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
20: Oxopod Travel.

0: slušaš
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Dragi vozači, i dalje traje sanacija i to sedmom fazom klizišta Puckaroš. Deonica je Petrova Radin, Sremski Karlovci. Tamo se saobraćaj odvija na izmenično propuštanje vozila uz pomoć semafora. Obratite pažnju, ispoštujte sva pravila i uslove koji tamo vladaju i bez nervoze radije želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da, Marija Šerifović je obila, šta mi da zaboravim, šta da zaboravim u stvari, da. A dobro, može i ovako i onako.
1: Lep dan danas, 26, lepo vreme i narednih dana u Srbiji. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kafeterija odlučila da modifikuje meni i sva jaja, koja su do skoro bila iz kaveznog uzgoja, a sada menja jajima koje nose emancipovane, slobodne, samokljucajuce, cage free kokice.
0: Kako su samosvesni, kako kidaju, brate, kako ćete zdravo samo da nastavite. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da su Englezi počeli da koriste AI i robote da bi kreirali digitalni muzej sa 70-ak miliona primjeraka biljaka, životinja, fosila, stena, tako da ako ste u fazonu David Bellamy, David Attenborough, bilo koji David, da saznate sve o flori i fauni Velike Britanije, eto, uskoro ćete to imati na dlanu.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se pojavio novi miljenik romskih svadbi širom Evrope. To je Bubi Ademov, burazer Nadice Ademov. Kaže, uživa u svom poslu jer ga ima puno, a puno i bakšiša, po čemu su naravno romske svadbe izuzetne. Tako da potpuno razumemo, eto. Bubi Ademov, nova zvezda. 1, jutarnji šou.

0: Saša Kovačević i Romeo je ovo bio, da, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Ne znam da ste primetili na Instagramu, sve vodeće influencerke malo malo poizbacuju recepte sa sardinama. Naprasno su otkrile sardine.
0: Ali da li koriste i luka? Pošto sardina bez luka ne može.
1: Ide sa mnogo luka, da. Navodno, naučnici, ne navodno, nego su dokazali da sardina usporava starenje mozga do čak 7 godina.
0: Udri, Irena, udri po sardinama sada, zanemarit ćemo luk.
1: I ne samo mozga, nego i čitavog organizma. Hvata se u koštac i sa godinama i sa hormonima. Ima i mnogo proteina, naravno, i omega 3 masnih kiselina.
0: Si jela kao klinka, bre, Ćale, otvori sardinu, da. Eva je bila, tako brate, je, mili, i ovako mi poređa na tanjiri, ja jedem, bre,
1: da,
0: sad ne mogu da zamislim.
1: Da, i hleb močim, ono uljence i luka pored, da, top mi je bilo. Ali ne znam zašto sad u poslednje vreme, ili te sardine nešto prejako nisu dobre mi i ukusne, ili je meni postalo to, da, isto prejako i za doručak i za večeru, baš teško varim
0: pa
1: tu sardinu.
0: Pa za ručak, brate, moraš to, šta ćeš.
1: Ali nije da ne volim, vidim prave paštete neke, dobro ono izgleda, pa sa limunom i sve, pa mažu na hleb. Morat ću to da probam, ima neka i sardina za pečenu u rernu.
0: Pa da ne probaš. Eto, čuli ste, novi eliksir mladosti
1: da,
0: provaljen, pa a novi a stari. Samo da ti ne izraste ovaj leđeno peraje.
1: A moraš.
2: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
0: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
9: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama, 369,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Da, bio je Relja i Supernova.
1: I to je to od nas za danas. Da. Sutra petak. Sutra ćemo svi biti i veseli i opušteni. Od 6 ujutro zakazujemo ponovo druženje Ireni i vam budili Srbiju.
0: Aj, čao ljudi. Ljubimo vas. Do
1: čao.
0: Sutra.

0: John Legend, Love Me Now u minut do 10. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
1: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: 1. oktobarskog dana, sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 13 stepeni, a onda maksimalna do 26. Novi Sad, trenutno 15. U Valjevu 11, Ćuprija 12, Beograd 16 u ovom momentu. Vreme za vesti u 10, Miljana sa nama.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra.

0: Dobra, time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. U Pržnu je počeo sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa. Prisustvuje i ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju danas, a grejna sezona će početi najkasnije 15. oktobra. Direktor Beogradskih elektrana kaže da grejanje neće biti skuplje. Košarkaši Zvezde u okviru trećeg kola Evrolige dočekuju Efes. Utakmica počinje večeras u 8. Partizan igra sutra protiv Bajerna. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, sledeći vesti u 11.
2: Život bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio.
1: Dobar dan narode, 10 sati 1 minut, prvi dan oktobra danas. Ko želi da čestita, eto nas već je oktobar, 3 meseca ostalo ravno, još sutra mislim je 90 dana do nove godine, tako da ne bih da dižem paniku, ali to je to, privodimo stvari kraju. Privodimo, hvala Bogu, i ovu radnu nedelju kraju, jer iskreno ja vapim za petkom, ne znam da li je kod vas slična situacija, čak mi je malo smor što je danas tek četvrtak, a sutra petak, ali šta da se radi? Nema kukanja, nego idemo jako. Tri u nizu, pa ćaskamo, a dan sa Alex do dva, naravno. Uživite.

Slušajte Radio S, 10 sati i 11 minuta. Ja vam želim dobar dan. Sreća se često krije u trenucima kada smo nekako najmanje bili svesni koliko smo srećni. Psiholozi sa Harvarda kažu da vrhunac zadovoljstva često doživljavamo u ranim 20. godinama. Ne znam koliko je to tačno, iskreno. A kažu da 70% ljudi kao najvrednije uspomene navodi druženja, ne kupovine. I to mi jeste logično, jer nekako druženja i sve to što dolazi sa tim je mnogo veća radost nego kupovina. Mada moram reći i kupovina izaziva određenu količinu radosti. Kad ste bili najsrećniji, da li se sećate onako tog trenutka u sekund, kad je bio taj moment da ste rekli, e, to je to, sad sam ono na vrhuncu radosti. I volio bih da mi pošaljete vašu priču na Viber, da oslobodite tu uspomenu i da podelite taj moment sa mnom, jer verujem da je to bio moment, pošto realno to su sve samo neki momenti kada se osjećamo baš najbolje. Pa ko što isto i kad se osjećamo najgore, su isto samo momenti. 065 44 49

0: kada ste bili najsrećniji u vašem životu, podelite taj trenutak sa mnom na Viberu 065-44-494, oslobodite tu uspomenu. Evo Marija kaže, sećam se jedne zime, kasno uveče dok je padao sneg, drugarici i ja jela neku vruću pitu na klupi u parku i pričala gde bi sam volala da budemo za 10 godina. Smrzavali smo se, ali smo se smele tako da su nas boleli obrazi, potpuno nesvesne da je to jedan od onih momenata čiste sreće. Koji je vaš? Javljajte na Viber pa čitamo brzo odgovor.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šene, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
5: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
6: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene 1699. Novalak, dvojka i trojka 1199 dinara.
7: Nova Aksa aplikacija.
8: Cija, cija.
9: Jedna lokacija svih naših akcija.
10: Vidimo se u akciji.
11: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
12: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju.

0: Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Paki D.O. Okros svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na pakideo.com.
1: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
10: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
11: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
12: U Novom Sadu gužva na uglu Futoški bulevara Oslobođenja, kao i u Hajduk Veljkovoj ka Futoškoj. Što se tiče beogradske gužve, ulazak na Gazelu smer ka Novom Sadu, zatim iz Kneza Miloša u Takovsku, boga mi iz Takovske u Kneza Miloša ima gužve. Nešto gužve trenutno u Svetogorskoj, takođe na uglu sa Takovskom i bulevar Mihajla Pupina tamo kod kružnog toka Ušće na ulasku na Brankov most. Polako, sigurno i bez žurbe, srećan put, želim vam Radio S.

kada ste bili najsrećniji u životu, ko je to trenutak, da li ste ga osvestili, podelite sa mnom to na Viber 065-44-494, ajde da oslobodimo te lepe uspomene. Kaže Maja, sreća me obasipa svaki dan, ali tri vrhunca moje sreće je rađanje mojih anđela. Naravno. Jelena kaže, najsrećnija bila kad sam veritbu raskinula. Još se sećam dana kada sam skontala da je kraj paklu, čak i sunce jače sijalo, sve je bilo svetlije. Dragica, najsretnija bila kad mi je muž za novu godinu kupio živu jelku, jer me to podseća na detinjstvo i taj miris u meni budi ono sretno dete. Ja, ovo je baš lepo. Tanja, najsretnija bila sam pre 22 godine na ovaj dan rodila sina. Bio najlepša beba u bolnici, kaže, nikad neću zaboraviti taj moment. Lepo, boga mi. Srećan rođendan sinu. Tu nam je i Bojan koji kaže, najsrećniji sam bio kada mi se vratio pas koji je nestao, tražili smo ga 3 dana, iznenada se pojavio na vratima. Ta radost ponovnog susreta i saznanje da je dobro preplavila me je kao ništa pre toga. Verujem i mogu da zamislim to da je velika sreća. Nadam se da će još puno srećnih trenutaka u životu svima nama da se dešava, jer kao što rekoh malo pre, to jesu samo neki onako trenuci, neki onako bljesak koji traje vrlo kratko i onda se vraćaš u neku, da kažem, rutinu. I onda nam treba puno tih kratkih trenutaka.

0: dan sa Alex na S-u, 20 do 11 je, bit će Aleksandre Radović u nastavku, slušamo Čuvam te, Nevena Božović, La La La i pre toga Nataša i Zoji u Inat kroz par minuta samo na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom.
6: Brza instalacija.
5: Par koraka.
6: Super registracija.
5: Svi kuponi.
6: Jedna je lokacija.
5: Ponude za tebe.
6: Personalizacija.
5: Nova.
6: Nova.
5: Aks aplikacija.
7: Cija, cija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa. Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
9: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
10: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: I, kako ste prošli na granici?
12: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
13: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
12: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
11: Jesi mu dao da proba?
12: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
14: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
13: Opa, mnogoš, dobroš.
15: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
16: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
15: Uvek u napadu.
16: Admiral Bet.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Neka uđe Kilavi Radovan.
19: Recite mi šta vam fali.
20: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
19: Dobro.
20: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
19: Jel to sve?
20: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
19: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
21: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
22: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
21: To je lepo.
22: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
21: Šta prodajete majstore?
22: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
23: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% za tepihe i tepisone. Akcija traje do 31. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

Aleksandra Radović Nesu, slušali Čuvam te u 9 minuta do 11. Ove jesene jeseni možete da doživite duh Kana i Berlinara bez avionske karte i bez vize od 3. oktobra, znači za 2 dana. Naš komšiluk ovde u BG-u postaje centar svetskog filma, stiže nam fest ili ti međunarodni filmski festival. Ono što je zanimljivo za fest ove godine jeste da se širi na novu lokaciju i zvanično se useljava u Biskupsku salu ložionice. 27 filmova stiže direktno sa crvenog tepiha Kana i Berlinara, tako da eto, umesto da jurite karte za Berlin, da idete da gledate filmove, sad možete samo da produžite do sada centra i ložionice i da uživate u naslovima u kojima bruje svetski najpoznatiji festivali. Nema znači onog elitizma koji inače ima na tim festivalima, već ono samo dobra energija, ljudi koji vole film i ozbiljna stvarno svetska kinematografija. Fest će trajati do 11. oktobra. Filmović uglavnom ići u 3 termina, u 17:30, u 20:00 i u 22:00 uveče, a kao što rekoh, program stvarno uključuje najbolja ostvarenja koja su nagrađivana ove godine i u Kanu i u Berlinu i na Sundance festivalu. Sve imate informacije naravno online i što vam kažem se... Vidimo se na festu, gledamo neke dobre filmove.

0: Slušali smo Galiju i Dodirnime za kraj ovog sata. Idemo dalje, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plam. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas sunčano i toplo sa maksimalnom dnevnom do 26. Kada reč o trenutnim temperaturama u Zrenjaninu, samo 10, Kragujevac, Boga mi 4 stepena i dalje hladno, u Zaječaru samo 2. Beograd dođe najtopliji sa ovih 13 stepeni. Vreme je za vesti, Jovana sa nama.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz plaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtevi se podnose elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra, time se omogućava nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje Sjedinjenih država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbiji. A i ANAP je dobio novu licencu američkog OFAK-a kojemu se omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Kineski ambasador Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15:09, a prenos možete pratiti na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, sledeće vesti u 12.
3: Slušaš Dan sa Alex.
1: Da li ste znali da nauka kaže da ljudi koji mogu normalno da funkcionišu sa 5 sati sna ili manje su super ljudi sa genetskom mutacijom? E pa, dobar dan želimo samo super ljudima sa genetskom mutacijom koji uspevaju da izdrže na 5 sati sna. Nadam se da ste dobro. I želim vam ipak malo više sna večeras. Jakov ipak kaže nećeš spavati. Ali ta njegova verzija nam se dopada. Uživajte.

slušali Sexiness od Cobi i Senida u sada 11.30. Radio S. Update. Nebo iznad Srbije ovog vikenda biće najprometnija magistrala u Evropi. Preko 2 miliona ptica selica leti preko Srbije svake godine tokom jesenje se obe. Ove godine to možete gledati uživo, kogod to želi može se prijavi do danas u podne na sajtu pticesrbije.rs i eto, imat ćete priliku da posmatrate uživo ovu seobu ovog vikenda. Novak pobedio u Pekingu i zvanično to je 30 od 30 pobeda na ovom turniru. Što bi rekli i na Twitteru iza ATP-a, back like he never left, ili ti vratio se kao da nikada nije ni odlazio. Idemo dalje. Da li ste ikada čuli za džemper suknje? Mislim da ni devojke nisu čule za džemper suknje, a kamoli momci, ali eto tu sam ja da vam kažem. Prvo ćemo da oslušamo dve pesme, pa ćemo onda da pričamo.

0: Da li ste čuli za nove džemper suknje? Ukoliko niste, ostanite na Esteru, kroz par minuta pričat ćemo o njima. Prvo da imamo šta se dešava u saobraćaju.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
7: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
8: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
9: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.

0: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
7: Danas za 3 sata biće radova na deonici petlja Zmaj, petlja Beograd u smeru Beograd Šid. Saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom trakom, dok će zaustavna traka biti zauzeta, da znate, dragi vozači. Što se tiče trenutne gužve, ulazak iz bulevara Vojvode Putnika u Kneza Miloša, trenutno nešto gužve. Bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom.

Svira za nas, kaže Jelena Tomašević, kažem boga mi i ja. Novi trend ove jeseni bit će džemper suknje, za koje verujem da još niste mnogo čuli, momci posebno, a boga mi ni devojke. U pitanju su pletene, mekane i rastegljive džemper suknje koje su, kako kažu, hit za ovaj prelazni period. Mekane onako poput onog finog, najfinijeg džempera, i ono što je strava što mogu se kombinuju uz bukvalno sve, od ukserica do košulja, majica, patika, čizama, štikli, znači šta god. E sad, nisu baš nešto seksi, iskrena da vam budem, tako da muškarcima neće možda biti mnogo zanimljive, ali su udobne i fine i mekane, i mislim da neka to ide ispred svega bukvalno. Pritom u nekim radnjama, kažu, mogu se nađu i za 600 dinđi, što je stvarno ludilo. Tako da muškarci, to ide ispred svega.

0: mene za 3 minuta. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko firme za uslužno peglanje u prosjeku naplaćaju peglanje košulje? Možeš da promašiš, evo, možeš da promašiš 30 dinara, ali...
3: Znači, 250.
2: 250 dinara naplaćaju peglanje jedne košulje. Tačno si pogodila u glavu, bravo, care.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors. Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
11: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
12: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
13: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
14: Abela Farma.
15: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
16: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
17: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
18: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom. Vaš izbor.
19: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
20: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Slušajte Radio S, novi zvuk i najbolje pesme, 6 minuta do podneva je dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Dara Bubamara i Sanja Vučić umalo zaratile jer su na snimanje došle u istim modelima. I taj klovnovski moment važi samo za žene kad se dve iste žene na jednoj, na primjer, svadbi ili nekoj proslavi pojave u istoj haljini. Že Marija, meni se to desilo na jednoj svadbi, ulazim u salu, preko puta mene žena u identičnoj haljini. Kaže, bilo mi je simpatično, više nego neprijatno, samo smo se nasmejale jedna drugoj. To je to.
4: Nada, Nadežda, kaže, ja bih se okrenula, otišla kući da se presučem, ne zato što njoj nešto fali, nego zato što bi statak večeri gledala gde je ona i da li neko misli da smo došli zajedno.
3: Meni je najgore kad mi muž kaže, pa dobro, šta ima veze, lepo vam stoji obema.
4: Obema. O, batice.
3: Ne može isto da stoji.
4: Ne može to isto da stoji.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: slušali Željka Vasića, evo bit će podne za minut na Esuste, tu treba da ostanete i u nastavku, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
1: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: 1. oktobarskog dana, sunčano i toplo u našoj zemlji sa maksimalno dnevnom do 26. Kada je reč o trenutnim temperaturama, i dalje su vrlo niske, u Somboru samo 6 stepeni, čak je na Zlatiboru više, tamo je 9 trenutno, u Sjenici minus 2 ljudi. Kuršumlija 3 stepena, toliko i u Leskovcu, Beograd najtopliji sa 13 stepeni u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, Jovana je tu.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Od danas roditelji negovatelji mogu da ostvare pravo na 65.000 dinara mesečno, a uz ovaj neto iznos država uplaćuje i doprinose za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Zahtevi se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra, time se omogućava nastavak poslovanja kompanije i rada rafinerije nafte u Pančevu. Amol je dobio dodatno odobrenje Sjedinjenih Država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u

0: u naftnoj industriji Srbije. A i ANAP je dobio novu licencu američkog OPAK-a kojemu se omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Sahrana bi, kako se navodi, trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Košarkaši Zvezde u okviru trećeg kola Evrolige dočekuju Efes. Utakmica počinje u 8, a Partizan igra sutra protiv Bajerna. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, sledeće vesti bit će u 1. Život
2: bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio
1: S. Dobar dan, narode, prošlo je podne pre 2 minuta, četvrtak danas. Polako, ali sigurno prelazimo, idemo ka petku. Četvrtak je uvek dobar jer se četvrtkom raduješ petku. Iako je loš jer nije petak, nego je samo četvrtak. Ali bože moj. Tri u nizu, pa ćemo malo da se pozdravljamo međusobno. Biće Željko Joksimović ponelo me, Toma, za tebe i počinjemo sa novom maglom.

0: Ma slušali smo za tebe na SU 12.13, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom momentu želite nekoga da pozdravite i vole biste da to čuje cijela Srbija, evo ga taj trenutak, ja ću biti vaš poštar. Ono jedino što je potrebno jeste da mi odgovorite tačno na jedno pitanje. A to pitanje, sada ćete čuti kako glasi, kada se menja sat, to jest kad prelazimo na ono zimsko računanje vremena, da li pod A u novembru, da li smo to već odradili u septembru ili pod C sad u oktobru. Eto, mislim da nije teško, sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo recimo ja ću da pozdravim mog kolegu Bokija jer mi je jutros doneo doručak na posao. Toliko je dobar prijatelj da on jutros je ušao u pekaru i kaže prvo se setio mene i doneo mi da jedem. Eto Boki, hvala ti puno. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to na Viber 065 44 4 9 4, čitamo

U nastavku na S-u čitamo ko je zaradio vaše pozdrave ovih dana. Sve što treba da uradite da odgovorite tačno na pitanje kad se menja sat, to je kad prelazimo na zimsko računanje vremena, da li u novembru, da li smo to uradili u septembru ili pod C ćemo to uraditi sad u oktobru. Pošaljete tačan odgovor, dakle ste razlog zašto nekog pozdravljate i to na Viber 065.

0: različite svorke 494. Stigla nam poruka od Darijane koja kaže: pozdravljam svoju ćerku Nađu, na koju mislim cijelo jutro dok je u školi i čeka da popravi ocenu iz biologije. Učile smo juče obe, ajde, želimo puno sreće, javiti kako je prošlo.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
4: Hörmann garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
5: Stiže nova Aksa aplikacija. Klikneš jednom,
6: brza instalacija,
5: par koraka,
6: super registracija,
5: svi kuponi,
6: jedna je lokacija,
5: ponude za tebe,
6: personalizacija,
5: nova Aksa aplikacija.
7: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
8: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
7: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
6: Ponuda zlata vredna. Požuri.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
9: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day Lead. 99.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
11: onda bereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
9: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
12: U Kragujevcu nešto gužva na sve strane. Bulevar Kraljice Marije, Lepenački bulevar ka 27. marta. Gužva je i u 27. marta od Miloja Pavlovića. Ima gužve i u Nikole Pašića i u Zmaj Jovinoj. Što se tiče Beograda, Pančevac ka gradu u problemu. Bulevar Despota Stefana ugao sa Cvićevom. Naravno, Kneza Miloša i Takovska u oba smera tu uvek ima zakrčenja, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi i manje više to je to u ovom trenutku. Bez žurbe, samo polako i sigurno, srećan put želi Radio S.

0: Jedan sigurno najčih tekstova pesama ima baš ova pesma. Slušali smo Rag & Bone Man kad kaže ja sam samo čovek, nemoj me kriviti za sve.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Puno pozdrava, ajde da krenemo od početka. Kaže Ivana, pozdravlja moju ćerku Hanu jer me čeka da dođem po nju. Ivana je iz Kruševca, pozdrav i za ćerku i za Kruševac. Kristina iz Valjeva kaže pozdrav za velikog štrumfa i moje štrumfove Slavicu i Jovanu jer vredno rade, kafu sam već skuvala. Dobro, Momir iz Golubca pozdravlja sve nas u studiju i sve slušaoce. Momire, hvala lepo, uzvraćamo naravno pozdrave. Dragoslav kaže pozdrav svima, naročito moje 84-godišnjoj majici Bosi koja mi sprema, meni najdraži jele, uvijek ima lepe reči podrške. Lepo, ovo je baš lepo stvarno. Miloš kaže ovako, pozdrav za koleginicu Maju koja nam donosi Dubai palačinku da se osladimo od Zeke i Minje. Iskreno blago vama moram reći. Valentina kaže pozdrav za moju porodicu, negovatelji i negovateljice iz doma Savinac. Dobro. Daniela Leskovac, pozdrav za mog sina i snaju jer je tog dana njihovo venčanje. Aha, kad se vraća sat, tad im je venčanje. Ljubi ih majka. Jo, najslađe, Bože. Da vidimo šta još imamo. Kaže ovako, ne znam, ne potpisano, ali iz Kladova je, to je bitno da znamo. Dakle, kaže, pozdravljam sestru Biljanu, najbolju osobu. Ovo je baš lepo. Nataša, mami danas rođendan, pozdrav za nju, pozdrav za mamu i srećan rođendan, lepo. Što se tiče današnjeg pitanja, zimsko računanje vremena u 2026. počet će u noći između subote 24. oktobra i nedelje 25. Znači, vraćamo kazaljke sa 3 na 2. Spavamo sat vremena duže, to je jedina, ali bukvalno jedina dobra stvar, ali zato će mrak početi da pada znatno ranije u popodnevnim časovima, tako da, eto, ostalo nam još nekih 20-ak dana da se spremimo za to. Ana Stanić i Boris Novković u nastavku, slušamo sa one strane ljubavi.

0: Slušali smo Bojana Marovića Nesubijevo Alibi. U nastavku ovog sata Volim osmeh tvoj i Toši Proeski. Pre toga Matija Cvek i Lelekice Pristajem. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem, praktično sve.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
15: U Enmonu.
14: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
15: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.

0: www.nmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
1: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
4: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.

Tako je bilo i u 5 do 1, slušali smo to što volim osmeh tvoj, ja vam želim dobar dan. Nevene bebe proslavit će svoj veliki jubilej i 30 godina od izlaska hita Dvoje. To je ona pesma koja je stvarno ušla u antologiju 100 najboljih eksiju ljubavnih pesama svih vremena i bila izabrana čak i za hit decenije. Sutra u MTS dvorani od 8 uveče desit će se ovaj divan koncert. Pa hteduh da vas pozovem da možete svratiti. Do tada slušamo Neverne bebe ovde na S, ovo je kuća za spas. Kuća za spas.

0: Biće jedan za 30 sekundi, slušate se, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pretežno sunčano i toplo širom naše zemlje. Što se tiče maksimalne dnevne, ona će ići do 26, Zrenjanin 22, trenutno Valjevo 21, toliko je u Kruševcu i u Nišu, dok je u Beogradu trenutno 23 stepena. Vreme je sada za vesti u jedan, tu je Jovan.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz plaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtevi se podnose elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra, time se omogućava nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. IMOL je dobio dodatno odobrenje Sjedinjenih država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbiji. A i ANAF je dobio novu licencu američkog OFAK-a kojemu se omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Kineski ambasador Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15 do 9, a prenos možete pratiti na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, sledeće vesti u 2 sata. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Dobar dan, dobar dan. Jedan sat je, 2 minuta. Evo Jovana već spomenula u vestima, pa ćemo im i malo u nastavku. Fudbal večeras. Nekako jesu sve lađe potonule, ali nada umire poslednja. E pa nek bude tako i večeras. Pričat ćemo malo još

Bogićević, Lek za bol na S-u, 13.12, dobar dan. Fudbal večeras, naši igraju protiv Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige Nacija. Moram da kažem da je ovo prelomni trenutak kada nema mnogo nade, ali opet moramo verovati. Ništa nije na našoj strani, znači od 29 meča koliko smo igrali s Nemačkom, oni su 16 puta pobedili, mi smo 8 izgubili, znači duplo više.

Ali, znate šta sam ja mislila? Sad je vreme na onaj, na onaj najluđi srpski inat, ono što, ono o čemu Novak stalno priča, da mi Srbi imamo taj inat, kad se zainatimo i kad mislimo da ono su svi protiv nas i da je sve protiv nas i da, e, mi tad onda pobedimo. Eto. Ja sad ne znam da li mogu momci iz reprezentacije da me čuju, ali da mogu, ja bi im ovo poručila. Od 15 do 9 momci igraju u Minhenu, mi ih možemo gledati na drugom kanalu RTS-a, ko naravno bude izabrao da ih gleda, znam da su mnogi razočarani, pa onda čak neće ni da gledaju utakmicu, ali eto, ko zna, možda je ovo 1. oktobar, evo, dan za iznenađenja, bar kad je fudbal u pitanju.

0: najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Kao da se znamo, stranca dva.

0: Bili su ovo Pogledi u tami, bio ovo Sergij Četković. 1 sat je 20 minuta. 1. oktobar, svetski dan kafe, tako da eto jedan mali podsjetnik za sve vas koji niste bar dve popili od jutros, da uradite to što pre.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: A mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
13: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
14: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
15: Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
16: A kako vi čuvate vaše srce?
17: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
18: Abela Farm.
19: Octopod Travel.

0: Putuješ oktopod.rs.
1: Neka uđe kilavi Radovan.
2: Recite mi šta vam fali.
3: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
2: Dobro.
3: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
2: Jel to sve?
3: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
2: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
8: Danas do 3 sata radovi na deonici petlja Zmaj, petlja Beograd u smeru Beograd Šid. Biće zatvorena vozna i preticajna traka, moći će da se, ne, zapravo biće otvorene vozna i preticajna, a u saobraćajnoj u zaustavnoj saobraćajnoj traci će biti radova. Što se tiče gužve u Beogradu, velika gužva na Pančevcu, ka Bogosloviji, gužve ima u Kneza Miloša u oba smera, kod Sava centra i ulazak na Gazelu, smer ka Nišu, takođe gužve ima bulevar Mihajla Pupina kod Ušća, ulazak i silazak sa Pančevca, Autokomanda, Igora Zvezdara, Mite Ružića i Milana Rakića. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Marija Šerifović, 11 na S-u u 13 sati 32 minuta. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Bavarsku, jedan lik tužio pekaru jer je kupio pola hleba i kad je došao kući video da toj polovini fali 10 grama i na sudu dobio odštetu protiv te pekare od 15.000 evra. Pedantni Nemci, nema zezanja. A kod nas ono, ceo život ideš u prodavnici po kilo leba, a kilo leba je u stvari 500 grama. Ja ne znam što su nas ono učili kao decu sve pogrešno. Nikad mi u životu nisu rekli idi kupi veknu hleba, nego uzmi kilo leba. Ko je crno kilo, to nije videlo kilo.
3: Milivoje piše da nije tako bilo, ne znam koliko godina ima Milivoje, ali čovek kaže ovako. Pre 50 godina je bila ekonomska kriza, država je da bi kontrolisala cenu osnovne namirnice uvela novu lakšu veknu od pola kilograma. Cena hleba je ostala ista, ali hleb bio manji.
2: Da, kapiram. Jasno mi je to, ali evo, 50 godina kasnije i dalje ideš u prodavnicu po kilo leba. Niko ne kaže ide po pola kilo hleba. Samo u Srbiji je kilo pola kila i samo u Srbiji je gram 0,9. Mislim, tako sam čuo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi

0: Dana Karić, Srđan Lazić, Igor Simić i pesma Kraj. Boga mi, nama se bliži kraj, 20 do 2, ja stiže Sandro od 2, od 3 šilja, bit će odršiljač, tako da puno razloga kao i obično da ostanete na ESO do pretanje.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
6: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
11: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20%

0: psihijatra. Vaš Medigroup.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajete i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% za tepihe i tepisone. Akcija traje do 31. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
4: Ljubavi, imamo problem.
5: Koliko ozbiljan?
4: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
5: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
4: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
6: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: To smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: I danas jedan super dan pred nama, vedro je sunčano, bukvalno bez oblačka na nebu. Trenutno u Somboru 24 stepena, 14 je na Crnom vrhu, 22 će u Prijevranje, 21, u Beogradu je 23, maksimala za danas kažu 26. Stigla nam Jovana, što znači samo jedno, slušamo vest.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Američki OFAK produžio je licencu NIS-u do 30. oktobra, čime se omogućava nastavak poslovanja kompanije i rada rafinerije u Pančevu, a i ANAP je dobio novu licencu OFAK-a kojemu se omogućava nastavak saradnje sa NIS-om. Proces u kupovini većinskog ruskog udela u NIS-u između MOL-a i Gazprom-Njefte se nastavlja, kažu u kompaniji MOL. Podsećamo, OFAK je i MOL-u produžio licencu za nastavak pregovora do 30. oktobra. Od danas roditelji negovatelji mogu da ostvare pravo na 65.000 dinara mesečno, a uz neto iznose država uplaćuje i doprinose za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Zahtevi se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Ministar u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu, pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Sudija specijalizovanih veća u Hagu produžio je pritvor bivšem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju. Sud smatra da postoji realan rizik da bi optuženi mogao da ometa tog postupka, utiče na svedoke ili ponovi krivično delo. Košarkaši Zvezde u okviru trećeg kola Evrolige dočekuju Efes. Utakmica počinje u 8, a Partizan igra sutra protiv Bajerna. Bile su ovo vesti.
4: Hvala Jovana, čekamo te opet u 3.
2: Ovo je
3: Radio S.
6: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je
7: Sandra.
6: Radio S.
4: Još malo pa kraj rad nedelje. Upadajte u četvrtak, 1. oktobar je. Danas je Međunarodni dan kafe. I ja moram da pozdravim samo sve one kolege koji prave najbolju kafu u kancu i zbog toga su osuđeni da je prave za sve. Ovo je nekako i vaš dan, mislim da ste zaslužili. A mi za početak sata imamo 3 u nizu koji ćete želeti da pojačate, zato krećemo odmah jako.

Čista ljubav bili su to Adi Šoše i Senida u 14.11 na S-u. A, treba mi vaša pomoć sad. Jutro se povela debata kod nas u kancu. Da li krevet treba da se namešta ujutru? Kažu da ovi koji nameštaju krevet su tip osobeno jako uredni, organizovani, vole da imaju život pod kontrolom. Međutim, evo naša koleginica Dušica koja ima sve te osobine odbija da namešta krevet ujutru. Kaže, šta da ga nameštam kad ću uveče opet da legnem u njega i rasturim ga celo. A, iščitala sam, urađeno je neko istraživanje od 68.000 ljudi, čak 59% njih ne namešta krevet. Znači, samo 27% ima tu naviku. Neki su ono, kao naša Dušica, misle da je to besmislen posao, gubitak vremena. Neki su prosto eto lenji, a neki ono, uvek kasne pa nemaju ni vremena da ga srede. Tako da me sad zanima kako je stanje kod nas. Koji ste tip osobe? Da li ima smisla nameštati krevet ujutru ili mislite da je to gubljenje vremena? Pišite mi na Viber S-a 065 44 494 pa se čitamo onda za tačno dve pesme.

0: je bio David i Melkom. Slušali smo slušaj kako kada život diktira. 14.12. vi ste na S-u. Koleginica Dušica nas je jutro sve šokirala jer je izjavila da ne namešta krevet uveče. I sad morate čisto da vam ono dočaram kakva je Dušica. Znači da je to bilo ko drugi rekao, to bi bilo sasvim ok. Ali Dušica je najorganizovanija osoba na celom radiju. Znači sve po PS-u, sve u minut, znači nikad to nje ne bi očekivala. Ona je otvorenu čokoladu zapakovala ponovo tako da, evo, koleginica je otvorila drugu čokoladu jer nije provalila da je ova prva već načeta. Znači to je Dušica. Tako da se tad pokrenula debata kao, pa dobro, ko još onda ne namešta krevet ako Dušica ne namešta. Da li ima smisla nameštati, da li nema. Meni je to nekako pokretač dana. Slušala sam nešto, pričali su da u vojci te teraju ujutru odmah da namestiš krevet, jer ti to da osjećaj da si koristan odmah. I čim si ustao, ispunio si jedan zadatak, startovao si dan ako već ponosa na sebe i onda ćeš samo zadržati te osjećaj tokom dana i nastavljaš sa zadacima. E, za sad na našem Viberu većina vas sređuje krevet. Jelena se jedina javila da je tim Dušica. Nada kaže, odmah nameštam krevet jer volim da je spavaća soba uredna, dok nije sređena kuća, ne počinjen dan. Piše Mikica. A Ivona kaže, ja ni ne razmišljam o tome, tako sam navikla od detinjstva. Dobro, ajmo još. 0654-4-4-4-9-4. Da li je nameštanje kreveta gubljenje vremena po vašem mišljenju ili neka obavezna stvar o kojoj se prosto ni ne razmišlja? Čekam vas na Viberu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
5: Nova
6: Aksa aplikacija.
7: Cija, cija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija.
9: Vidimo se u akciji.
10: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.

0: kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Pe si mu dao da proba.
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocrem Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
12: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
14: U Beogradu usporeno je na mostovima trenutno Pančevac ka Bogosloviji, Brankov most ka Svetogorskoj, kao i na motoputu od Beogradske arene sve do Dušanovca. Na autokomandi kreće gužva kao i u Mirjevu, to jest Vitezova ka Rođorđeve zvezde ka bulevaru. Takođe petlja Surčin jug ka Ostružnici, tu se stvaraju kolone, tako da vozite samo oprezno i strpljivo, a radio želi srećen put.

0: Sjajni Lady Gaga i Bruno Mars u kombinaciji zajedno za pesmu Die with a Smile. 14.34.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Za tobom je Sandra.
0: Da li nam je nameštanje kreveta gubljenje vremena ili nešto što se podrazumeva u vašem domu? Evo šta je još stiglo na Viber S-a. Ivana je rekla: obavezno nameštam krevet, ne volim nered, kod mene važi ona nered u kući, nered u glavi. A sad Katarina ima jednu malu problematiku, kaže: ne mogu da namestim krevet jer jača polovina ide u drugu smenu, to jest kada ide u drugu smenu, znači namestim svake druge nedelje. Dobro, a šta kaže jača polovina Katarina, jel on namesti krevet kad tebe nema? I Siniša za kraj kaže: ja lično mislim da je to osnovno, čim ustanem odmah se krevet namesti, po tome se i ceo karakter vidi kakva je osoba, onda je to aljkava osoba. Siniša, vidiš, i mi smo to mislili, ali evo, najpedantnija i najurednija i organizovanija koleginica izjavila je da ne spremamo krevet i onda smo svi zato ubačeni u dilemu. Hvala svima na porukama, vraćamo se muzici, evo je Karolina, slušamo Ti si moj u narednih par minuta.

0: Mene Zebe i Marko Stanković, danas u Srbiji do 26 stepeni. Što se tiče sporta, večeras imamo fudbal, Srbija igra treći meč u Ligi nacija, a rival je selekcija Nemačke. Utakmica u Minhenu, tako da me baš zanima ako pobede, da li će ih pustiti malo da proslave na Oktoberfestu kad ih već kači, što da ne, pustite ljude da malo da se opuste. A prenos utakmice na Arena Sportu, a start vam je u 15 do 10.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom,
5: brza instalacija,
4: par koraka,
5: super registracija,
4: svi kuponi,
5: jedna je lokacija,
4: ponude za tebe,
5: personalizacija,
4: nova Akta aplikacija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA. Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
7: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru. Skuplja

0: XP poene. Napreduj kroz nivoe i osvoja X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Neka uđe kilavi Radovan.
9: Recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama. 239,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Ljubavi, imamo problem.
15: Koliko ozbiljan?
14: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
15: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
14: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
16: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Dino Dvonek, tebi pripadam, 14.59, evo za par minuta kreće Odašiljač.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
1: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u celoj Srbiji, trenutno u Subotici 22, u Kragujevcu 20, u Beogradu 23, eto taj vetar malo tretira ljude. Sutra sunce i narednih nedelju dana lepo vreme, oko 25 stepeni u Srbiji. Trije novih vesti na SU.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtevi se podnose elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. IMOL je dobio dodatno odobrenje Sjedinjenih Država za nastavak pregovora o NIS-u, kao i JANAF, kojem je licencom omogućen nastavak saradnje. Sudija specijalizovanih veća u Hagu produžio je pritvor bivšem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju. Sud smatra da postoji realan rizik da bi optuženi mogao da ometa tog postupka, utiče na svedoke ili ponovi krivična dela. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Sahrana bi, kako se navodi, trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15 do 9, a prenos možete pratiti na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu.
2: Ovo je
1: Odašiljač.
7: Bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Radio S.
0: Nema više septembra, rip septembar ona. Došao i taj oktobar, mnogi ga ne vole, ali ovo je počeo ovako baš lepo. Inače, istraživanja kažu da su oktobar i novembar najdepresivniji meseci u godini. Ovo sada preguramo, 60 dana i na konju smo. I danas na početku Odašiljača tri neke jake vesti, što imamo.
8: P. Didi u zatvoru ima VIP tretman.
0: Da. P. Didi, kako mi je ono kao boomer, uvijek je za nas ostao bio Pap Dedi, da. Ok, prošle tri, počinjemo. Dobar dan, ljudi.

0: Nipo People, ovo je Frka na SO, ajmo odmah na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vesta.
3: Kontroverzni reper P. Diddy, koji je u zatvoru od prošle godine, uživa trenutno u specijalnom VIP tretmanu tamo. On svakog meseca ostale zatvorenike potplaćuje, da im $1000 za masaže, da mu spremaju hranu, da mu operu veš, čak i očiste WC pre nego što ga on koristi, a inače je dobio neki tablet stari i preko njega gleda dokumentarce o sebi koji su izašli u drugu godinu.
0: Mu plaća, ja mu brišu WC kad samo pre ili post.
3: Eto,
0: nek se navikava polako taj tvoj P. Diddy, za mene pao Diddy na zatvore. Evo ga, evo sad su izašli novi dokazi o njegove umešanosti u ubistvu Tupaka, tako da po moje nekoj proceni ima da dobije jedno 400 godina robije. Ajmo, vest broj 2.
3: Snima se četvrti deo filma Mumija, a u glavnim ulogama opet će biti Rachel Weisz i Brendan Fraser, koji je za ovu ulogu inače izgubio 20 kg.
0: Svarno, Rachel će opet i...
3: Opet. A film izlazi sledeće godine u ovom.
0: Ja mislim, kad god sam uzao daljinski ono ruke, bukvalno ono, na dnevnom nivou, na dva kanala je i ta Mumija i moram da ti kažem da u životu nisam odgledao Mumiju. Jel to jeres neki?
3: Da.
0: Treća vest.
3: Treća vest. Za vikend se u Valjevo održava jubilarna 20. Čvarkijada. Festival Duvan Čvaraka bit će u centru grada. Evo, koleginica Milica iz Valjeva kaže u subotu, a u nedelju će biti obični čvarci. Znači, ispred Centra za kulturu i na Keju Kolubare, a pored Čvaraka bit će i prodaj raznih
0: proizvoda. Bio sam pred dve godine, znaš?
3: I?
0: Da, pa ništa. Kažem, samo bio sam.
3: Pa dobro.
0: Jaki vesti, najjače ovo da Pav Dedi da mu peru šolju i sve ovo pre upotrebe, a za posle ne znamo da mu peru. 3 i 12 je, slušajte, od Šiljač do 6 smo tu.

0: meso odvaja od kostiju. Mislim, ovo ako izgubimo, možemo polako da se okrećemo obavezama u ABA ligi. Tako da, ajmo sad, podrška svi. Ja prve dve utakmice nisam išao da ne bi bilo vidiga malerčina, tako bi sigurno rekli posle ova dva poraza. Ali od večeras, sad kad je najteže, sanjao sam da će biti 84-76 za Zvezdu. Ajde, be, trgnite se više. Isto važi i za fudbalere, saberite se malo. Ne čekam ja sad da ono dobijete Nemce večeras, ali kako se to kaže, želimo da izgarate na terenu. Zvezda Efes u 8, Nemačka Srbija u 15-9. Ajde, bre.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na baki.do.o.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Oxopod Travel.

0: Oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Imamo problem u Kneza Miloša zbog saobraćajne nezgode, velike kolone u oba smera, takođe mostovi Pančevac, Brankov i Gazela u smeru ka centru grada. Na autokomandi gužva Vitezova Karađorđeva zvezde ka bulevaru i Smederevski put. Takođe danas od Ovčeka Krnjači zbog radova stvaraju se kolone, a u Novom Sadu Bulevar Evrope i Bulevar Oslobođenja, malo tu su nam najveće gužve. Samo strpljivo i lagano, radio, želim vam srećan put.

0: Sergej Ćepkić, neće da znam, odašiljaču danas u našoj emisiji Novi rad generacija. Slušajte pažljivo pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete gomilu stvari. Zadnji put Sandra je znala koja je pevačica imala svoju lutku. Brena.
1: Mada sam sumnjala i na Cecu.
0: Znala šta se radi s televizorom kad se pokvari slika, šamarao se. To sad ne može jer su oni tanki. Sad kad bi udario TV slomio bi ga. Ja sam bio ono loš, oče, kriminalan.
1: Šilja nije znao dakle je mala plava iz pesme Dođi mami.
0: Odakle
1: nije
0: znao.
1: Iz srpske Atine.
0: Da, da.
1: Nije znao za Jonas Brothers-e i...
0: znao sam bre za ono punjenje.
1: Znao
0: se
1: čime je punjena, da, Angel Hair čokolada.
0: Ali sada me pitaš šta ne bi znao čime je punjena. Konačan rezultat 2-1 za mlađe. Vidit ćemo šta će biti danas novi rad generacija odmah posle 4.

0: pokoriš stalno. Ovo je Sarajo iz grupe Sarajo.
1: Baš me zanima koliko znate o Sarajo. Evo, Šilja, tebe da pitam. U kom gradu je rođena Sara, znaš?
0: Sarajo je rođena u Italiji negde.
1: Dobro.
0: Mislim da su i bili tamo nešto su radili, ima to. Peruđe.
1: U Rimu?
0: Da,
1: reci. Da. Sećaš li se koje mesto usvojilo u prvom glasu Srbije?
0: Sećaš li ti? Ja, ne, pazi, prvo u glasu Srbije je pobedila ona njena ortakinja i što su posle imale grupu.
1: Da. A Sara bila?
0: Tri, Sara je bila, pa bilo je u top 3.
1: Jeste, treće mesto osvojila.
0: Okej.
1: Okay. I znaš šta je u horoskopu poslednje biti?
0: Bik koja?
1: Ne, škorpija koja. 29. oktobra, rođendan.
0: I sad, eto, naučili smo nešto novo o Sari, ja pogotovo ja. Mada sam znao ovo za Italiju, već to si je pocenila malo. Šta si misli, sad ću kažem u Sloveniji. Za 10 minuta odašiljaču Nova Vest bez kraja. Ovo je Odašiljač.

Žiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama. Sve su žedne.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
14: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
15: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
16: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
18: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
19: Ljubavi, imamo problem.
20: Koliko ozbiljan?
19: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
20: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
19: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
21: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Aleksandra Radović iz Petnih žila. Vreme za vez bez kraja odlučiljaču, evo jedno koje nešto fali i mi moramo provolimo šta je to ako smo ovo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Ako ste vi čuli za ovu vest, javite nam na 065-44-494 Viber S-a.
0: Evo što su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Nova dimenzija autograma. Novak Đoković, umjesto olkom, autograme delio.
0: Autograme delio šakom i kap.
1: Pa kao, čime možeš?
0: Pa ne, mislim, možda onim flomasterom što ti koristiš za APG. Pa nešto možda od šminke, a ne?
1: A dakle, njemu šminka?
0: Pa od žene, brate, za šta?
1: Ili možda kao fan mu ponudio, ali ne, mora bude nešto inovativno, nešto malo onako modernije.
0: Kreda neka, ugalj nešto tako.
1: A? Kreda, a dakle mu kreda?
0: Pa, dete mu crtala po terenu.
1: Pa su uvek svi zajedno, pa sam potpisao. Joj, baš ne znam.
0: Pa ako ne znaš, ajde da vidimo čime. Ajde da se ne muči tu glavicu, da ne mučiš.
4: Nova dimenzija autograma. Novak Đoković umjesto olovkom autograme delio pečatom. Nakon plasmana u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, Novak je potpisivao suvenire crvenim pečatom, na kom je njegov potpis ispisan kineskim slovima.
0: Wow. Sad kad ti se potpiše ono imenom i prezimenom na papir neki kad dođe u Beograd, šta će mu kaži? A gde je pečat, brate?
1: Wow.
0: Ok, eto, čuli ste čime se Novak Đoković potpisuje. Super je, stvarno, dobra fora.
1: Dobro, odlično.
0: S maravkom, dup.
1: Da.
0: Dum, dum.
1: Tu sva, svi treba da uvedu tako.
0: Dobro, te ja, ti ja. Ok, vikend pa Vlado Gergije u Odašeljaču.

0: na S-u kraj prvog sata. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart.
2: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u celoj Srbiji. U Novom Sadu 24, na Zlatiboru, boga mi nije mnogo lepo, 15 stepeni, u Beogradu 24. Sutra sunce, narednih nedelju dana lepo vreme, oko 25 stepeni. 4, evo novih vesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz doprinose za zdravstveno i penzijono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra, čime omoguće nastavak poslovanja kompanije Rad Rafinerije u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora u NIS-u, kao i JANAF, kojem je omogućen nastavak saradnje. Sudija specijalizovanih veća u Hagu produžuje pritvor bivšem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju. Sud smatra da postoji realan rizik da bi optuženi mogao da ometa tog postupka, utiče na svedoke ili ponovi krivična dela. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu. Prema dosadašnjim informacijama, sahrana bi trebalo da bude u Banja Luci. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15:09, a prenos je na drugom programu RTS. Čuli ste vesti?
0: Čuli ste Nedu.
3: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta novi rad generacija. Slobodno se uključite da proverite da pratite više ove mlađe ili starije od vas Toše, pa Nući je Mina i onda rad generacija.

0: sad ovog super NFL igrača iz Kansas City-a.
1: I svi su fazonuo napokon.
0: Kao, pa da, deluje mi ono da je bila nevina dude, to ono.
1: Skroz suprotno, imala je toliko momaka i u svakom je napisala pesmu posle raskida da su je prozivali na ceo Hollywood, svaki vikend neki novi poznati.
0: Sad bi rekao
1: ovo
0: reč na F.
1: Da. Tako da, nažalost, nula.
0: O, kako sam je precenio. Mislim se neko fino dete ono stvari. Oberovaš.
1: Onda, pitanje broj 2. Shaquille O'Neal i Pepsi su 2024. tvoj fah, izbacili zajednički projekat u vidu obuće. Kako su obuću napravili? Šta je to bilo specijalno kod njih?
0: Pa napravili su, ja mislim da su oni napravili patike u smislu...
1: Tako je.
0: Patike su napravili koje su bile dostupne svima, nešto kao jeftine patike za 20-30 dolara.
1: Dobro. Patike jeste tačno odgovor, a kakve su, šta su oni imale na sebi da je bilo onako drugačije i posebno?
0: Pa recimo možda su mogli da se...
1: Pazi, imali... Pepsi. Znači, Pepsi je, znači, mora negde se...
0: Kao, nije bilo vezivanje, nego otvaranje, kao kozir.
1: Kako dobro razmišljaš, sviđa mi se.
0: Neviđeno, baš ono, patike za jednu upotrebu.
1: Da, da, kao, otvoriš ih se, pa dobro, ziper možda ima to, kao. Nažalost, ne.
0: Neko napumpavanje, dole džona ili tako nešto.
1: Pa jeste nešto u džonu bilo?
0: U džonu je bilo svetlaće nešto. Lajčovnik, ja.
1: Napravili su, znači nisu napravili da su dostupne svima, samo 22 para je bilo, naravno bile su broj ono 52 koji nosi samo Shaquille O'Neal i njemu slični, a ta Reebok patika na Johnu je imala ugrađen odeljak za malu limenku Pepsija. Znači, u patiku je stajao Pepsi i samo je 22 komada.
0: Dobro, objasnila sam lepo, ali dobijam ovde nešto za, rekao sam, patike.
1: Patike, da.
0: No, dalje.
1: Dobro. I pitanje broj 3. Kada mladi dignu ruku u vis i poču brzo da, da dodiruju kaži prst i palac, ovako više puta kada štipkaju vazduh, šta to treba da znači? Znači, ja sam ovako digla ruke ka tebi i kao ovako spajam kaži prst i palac.
0: Priđi mi.
1: Kako ti deluje ovo spajanje palca i kaži prsta ovako brzo? Kao, na šta te podsjeća?
0: Pa neko zalepljivanje, nešto ti se ulepio pa se kao...
1: Ulepio ti se brzo.
0: Pa šta drugo?
1: Dobro, tvoj konačan odgovor je, znači kad ja ovo radim ka tebi...
0: Pa neko pričanje, ne? Pričamo.
1: Onako malo pričamo.
0: Otvaranje usta nešto.
1: Ne, tapšanje. Kad si nešto dobro radio, ja ti ovako tapšem prstićima, bravo.
0: Pazi, ovo je jadnije od malog srca onog.
1: O, pa ti ne znaš.
0: A, užas, ono, od kaži prsta i šta sve može loše se uraditi s tim kaži prsta mi...
1: Svašta. Možeš da tapšeš na prvi.
0: Užas, znači, bešte da ovoga ljudi. Pa okej.
1: Pa okej, pola tačka.
0: Da, pola tačka, odgovor, kakve su pitanja bile i od koga su i nisam loše prošao. Ne znam kako ste vi prošli. Saberite se. Za par minuta moje pitanje slušamo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena. Iako je važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije.

0: Dobro, kada padne noć u odašiljaču, jeste spremni za nastavak. Rat generacija. Rat generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čiji generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Ja baš i ne mogu sa ovim mlađim. Od tri pitanja znao sam pola. Ali Rade kaže, briljirao si, ja sam imao nula. Tako da sam ja za Radeta kralj. Ajde, vidimo šta je Sandra naučila od starijih. Rat generacija. Prvo pitanje. U pesmi grupe Ateist Rap, svinje su pojele pola kog automobila?
1: Ateist Rap, to je naš...
0: Nije Trap, Trap je ovo vaš, a ovo su Ateist Rap.
1: Ateist Rap, ali to naš bend?
0: Da, naš bend.
1: Svinje su pojele pola... Češ da mi izrimoš?
0: Sad kupili su, poslije toga su kupili, brate, Warburga, jer su svinje pojele...
1: Juga. Ne. Malo se rimo.
0: Violeta kaže Warburg limuzina. Pesma je Warburg limuzina, ali je tačan odgovor da su pojele pola Trabanta i zato su ovi morali da...
1: Trabant, za Trabantu. U životu.
0: Ne znaš koji je automobil Trabant?
1: Nikad čula.
0: A u luzer
1: koji je. A ni to drugo, Warburg limuzina. Isto nisam čula.
0: I poslije kao ja, brate, kao ne znam šta je aplaudiranje, kaži prstom ko je ovde, ono. Dobro, idemo na pitanje broj dva. 90. godina na svakom ćošku i trotoaru su stajali ljudi sa plastičnim flašama. Šta su oni prodavali u svojim flašama?
1: Gorivo? Ne? Što čutiš pa...
0: Puštam te da se topiš, da se onako cediš, da
1: gorivo,
0: se nerviraš. Tačan odgovor.
1: Jeste, znam
0: gorivo.
1: Da ste ono punili tako...
0: Jeste, benzin. Se prodavao dizeli, uglavnom iz Rumunije i ovaj...
1: I nešto ste crevima se krali jedni od drugih.
0: Ko je bre krao?
1: Pa jeste, gledala sam u filmu.
0: Kojim opužama se ti družila?
1: U filmu jednu majke je uzeo crevo i onako ispumpao crevo u flašu koju je za automobila.
0: Da, i tu je ono... A, moraš da... I onda još progutaš malo, znači, užas ovaj. Inače, da, upravo si krao, ti tvoji su krali i benzin, ono... Bio je tri market prilike i ono, uzmeš kao, daći ti mi 2 litre benzina. I dve kao za poneti, dve mi sipaju odmah, dve ću za poneti, kako stanem negde.
1: Wow.
0: Ok, već nice. Si me pobedila, zato što sam ti dao, brate, što sam ja gospodin, dajem ti laka pitanja. Violeta znala, Ognjen znao za Trabanta. Idemo, pitanje broj tri. Na koji način su se, na koji način si nekom slao poruku na pager? Znači, šta uradiš da bi neko dobio tu poruku?
1: Žao mi je što nikad pager nisam imala i iskusila.
0: A tako bi ti
1: ležao,
0: znači ti si baš ono
1: tako
0: žena.
1: Tako cool nekako,
0: pa,
1: žena pager.
0: Pa, dizelaški onako.
1: Da. Pa koliko sam ja skapirala iz filmova i serija da na pagerim pustiš broj, neki broj na koji te oni pozovu, pa onda se tako čujete. Ne? To je bila neka kratka poruka u suštino. 1-1-0, kod crveno. Ne.
0: Kupi leba.
1: Kupi leba.
0: Pa ne, dobro, kod ali crveno, kako, ti, leba. Kako ti njemu pošliješ kupi leba? Čime mu napišeš? Šta mu napišeš?
1: Svojim pagerom, zar ne?
0: Ja pager na pager,
1: da? Pa to je normalno. Ne. Zašto mi služi?
0: Što si bre, ono. Okreneš telefonsku centralu i izdiktiraš operateru poruku i on je onda prosledi.
1: Presled.
0: Da. I to, bilo je dosta tu mangupiranja, pa su... da se operateri ispale, znaš, ono kao ovaj, poruka za pager 5000, kao dođi na šišanja, pošto nema slova š, onda...
1: Dođi na sisanje.
0: Eto.
1: Sam je naukoj to da kažemo.
0: Pa gledam te, mislim, zdiradila se nešto. Da, i onda ovaj dobije tu poruku i zaista grozno. Ali eto, zanimljivo, nešto si naučila, mislila si da to ide s pagera na pager.
1: Vratite pager, daj da hoću.
0: Da, ovaj, super je pager, stvar, interesanta, da nije bilo toliko, pa imao sam, ne znam da mi sad, ona, da ovaj, nije bio toliko dizelaški, uopšte nije loš proizvod, pogotovo tu zaista praviš selekciju kome se javljaš.
1: Ako zakačiš ga na kajš, da. Na ovu kopču.
0: Ne, naravno, ne, to džiberski, ne.
1: Gde si ga kačio?
0: Pa držiš u džepu, razumeš, i onda samo zavibrira.
1: Dosad.
0: Pa ti vidi se, vidi se. Ok, pobedila si me, znaš, ali...
1: Dobro za malo.
0: Dobro su, moja pitanja bolja bila,
1: a? Tvoja.
0: Nekako smo ušli finu, pa ne, najbolje da je ovo aplaudiranje palci mi kažem, pa sam bilo dobro.
1: Pa šta ću, nije mi mnogo ostalo, sam što sam ti ispitala.
0: Ok, pa porukama do sad, pogledaj ovo poruke.

0: zabavljati. Kako svi znaju za pedžere, Belpa Jet, naravno, jaka firma, bilo u mojoj zgradi.
1: O, stvarno, da. Wow.
0: Fiksnim, šta fiksnim? Nije
1: fiksnim, buu.
0: Ne, upravo je fiksnim, zoveš. Mislim, ima drugi broj i onda zoveš tog operatera.
1: Šta ja priča kada?
0: Čuti mi, 1:1, šta si?
1: 1:1.
0: Super, pobedila si. Odlična edukacija, naučili ste nešto do ovih drugih generacija, pogotovo mi, boomeri, smo naučili od vas, mladih, hoćemo i sledeće nedelje.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena. Kada metal

0: stvarno izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
3: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
6: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
5: Ponuda zlata vredna. Požuri.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
10: U Beogradu pakao, znači ne idite nigde ako ne morate, autoput generalno od Petlje Zmaj do Dušanovca u oba smera usporeno, velika guža na Brankovom mostu, oba smera na Pančevcu ka Bogosloviji, Takovska Kneza Miloša, autokomanda i Sajam. Zrenjaninski put kroz Borču, tu imamo kolone, kao i u Novom Sadu, Partizanskoj i Bulevaru Evrope. Ako vi naletite na još nešto, slobodno javite na Viber S-a 065 44 494, pa ćemo da podelimo. Radio želi srećan put.

0: Zove bez tebe. Večeras i fudbal i košarka, Zvezda protiv Efesa u 8 u Areni. Srbija protiv Nemačke u 5 za 9 u Ligi nacija. Ne zna se ko je gore krenuo, Zvezda ili Srbija. Zvezda ili Srbija, nikad Jugoslavije. I to danas mora da se promeni. Prvo, ovi košarkaši, mnogo ste bre u Grču, opustite se bre malo, ono, ko kod zubar. Ne, stvarno, veliko očekivanje, veliki pritisak i šta smo dobili, dva poraza. Večeras mirno da se uđe u utakmicu. Zvezda u 8, Srbija u 15 do 9, imate oba prenosa na Areni.
1: Ne svana jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan.

0: Jako je Zinović na mestu mom, 20 do 5 je malo odmoramo od rata generacija, a vamo evo, jedan minut jutarnjeg programa, pojačite slobodno.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Dara Bubamara i Sanja Vučić umalo zaratile jer su na snimanje došle u istim modelima. I taj klovnovski moment važi samo za žene kad se dve iste žene na jednoj, na primjer, svadbi ili nekoj proslavi pojave u istoj haljini. Že Marija, meni se to desilo na jednoj svadbi, ulazim u salu preko puta mene žena u identičnoj haljini. Kaže, bilo mi je simpatične više nego neprijatno, samo smo se nasmejale jedna drugoj i to je to.
4: Nada, Nadežda, kaže, ja bih se okrenula, otišla kući da se presučam, ne zato što njoj ne što fali, nego zato što bi statak večer gledala gde je ona i da li neko misli da smo došli zajedno.
3: Meni je najgore kad mi muž kaže, pa dobro, šta ima veze, lepo vam stoji obe.

0: batice.
1: Ne može isto da stoji.
0: Ne može to isto da stoji. Jutarnji show
2: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
3: Svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Aksa akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene 1699. Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
3: Nova
4: Aksa aplikacija.
5: Cija, cija.
6: Jedna lokacija svih naših akcija.
7: Vidimo se u akciji.
8: Barena slanina 100 grama 59.90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99.90. U Univer Exportu.
9: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: I kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
15: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
14: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
13: Pa si mu dao da proba.
14: Odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
18: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
19: U Enmonu.
18: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
19: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.

0: Sad idemo malo u arhivu odašiljača da vidimo kako izgledao ovaj 1. oktobar ranih godina. I evo šta nam ode, šta nam izlazi na današnji dan, pre 4 godine, mislim da je ovo bilo, da, pre 4 godine, munjevitom akcijom Policije Republike Srpske otkriveno je, pazite ovo, penzionersko kockarsko leglo na Palama.
1: U ulici dobrovoljnih davalaca krvi inspektori su otkrili aparat za kockanje i zaplenili su ga.
0: Aparat za kockanje zaplenjen, a penzioneri su se razbežali. Valjda, misli, pobegao ko je mogo da beži. Inače, pričalo se da su penzioneri osim nelegalne kocke posle nastavili da organizuju i nelegalne žurke, neka tehnoza, ono, tupc, tupc, tupc, tako da, moje pitanje je, dokle će ti penzioneri da divljaju, bre? Ne može više mlad čovjek da živi normalno od njih. Penzioneri, recite ne, poroci. Jako zanimljiv događaj koji smo ostavili u arhivi odašiljača da bi nove generacije naučilo nešto gledajući gde penzioneri greš. 16.51, brzo će vesti u 5 uskoro i novi Tucmuc.

0: zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas jako lepe temperature u cijeloj Srbiji, u Zreninu 24, pa na Kopu i nije baš nešto mnogo lepo. 9 stepeni trenutno u Beogradu, u Beogradu 24. Ono što nas sutra čeka jeste vreme slično današnjem i maksimalne temperature pa oko 25 stepeni u Srbiji. 5:01 je, evo novih vesti na SS-u.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz doprinose za zdravstveno i penzijono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra, čime omoguće nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora u NIS-u kao i JANAF, kojem je omogućen nastavak saradnje. Sudija specijalizovanih veća u Hagu produžuje pritvor bivšem vođi takozvane OVK Hašimu Tačiju. Sud smatra da postoji realan rizik da bi optuženi mogao da ometa tog postupka, utiče na svedoke ili ponovi krivična dela. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu. Prema dosadašnjim informacijama, sahrana bi trebalo da bude u Banja Luci. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15:09, a prenos je na drugom programu RTS. Čuli ste vesti.
6: Čuli ste Nedu.
5: Ovo je
8: Odašiljaš. Sa tobom su Šilja i Sandra.
6: Za par minuta u Odašiljaču Tucmunds kviz, eto prilike da malo proverite, da provažbate i da otkrijete kako stojite sa nepotrebnim informacijama. Ako vidite da ste dobri, vi ste rođeni za kviz dve pesme, pa Tucmunds.

0: Ali stara ću skada ikad više nisi moj. Sada tuc muc kviz pravila, znate 7 pitanja, nemate neka vremenska ograničenja, ali ono, nemojte baš da se iživljavate sad nad svima nama. Ko bude najbolji do petka, njemu nagrada, naši prijatelji iz Tudorsa poklonit će najboljim voucher od 10.000 dinara.
1: Tuc muc kviz na Radiju S.
2: Uz Tudors.
3: Danas je sa nama Branko iz Užica, on je menadžer logistike, u slobodno vreme voli da igra tenis, ne padel, samo
0: pusti
3: tenis.
0: Pusti tu priču, Branko, zdravo.
4: Zdravo.
0: Znači, svaki teniser je potencijalni igrač padela jednog dana, u tebi čuči mali padelaš, moj Branko. Imam neki osjećaj, ali dobro. Ne znam kako stojite sa terenima, ovde ih ima na svakom koraku. Želim ti da budeš dobar u svemu.
3: Pa čak i upadela.
0: Čega se domatiš? Ajde, vidimo ovaj kako stojiš ti sa nepotrebnim informacijama. Pitanja kreću sad. Prvo pitanje, koliko kila ima prosečna ženska torba? Možeš da promašiš za kilo. Nije baš lako.
4: Ajde, 6.
0: 6 kila u glavu, brate.

0: ono kad se ložiš da sviraš, a gitare nema, odakle dolazi, iz koje evropske zemlje?
1: Evropske?
0: Da, negde, ajde da ti olakšam, da kažem, pa ovo je severniji malo deo.
1: Nije Skandinavija, nego je severniji, a?
0: Pa ne mogu sad baš toliko da ti...
1: Ajde, Finska.
0: Neverovatno, brate, kud sam ti rekao severnog dela? Zaboravi da sam ti rekao iz severnog dela, šta bi rekao onda?
1: Finsku bi rekao.
0: Pogodio si, brate, care. Finci, 3 od 3 za sada. Za koju društvenu mrežu Elon Musk kaže da je isključivo ženska?
1: Isključivo ženska. TikTok.
0: Hvala Bogu da si probašio nešto, inače bi nam upropastio kviz do petka. Instagram. Ako mu, imaš Instagram?
1: Imam.
0: Ako muškarac ima Instagram, u njemu čuči negde duboko žena, kaže Elon Musk, ne kažem ja, brat. To poveži sa padelom. Ko je bio poslednji predstavnik Srbije na Euroviziji? I... Dobro, ne, slušam te.
1: Lavina.
0: I imena članova svih iz grupe. Ne, dobar si, brate. Lavina. Koje povrće, ako pojedete, odmah vam se popravi raspoloženje? O, brate, ako znaš, ja, ono, roknem se.
1: Voće ili povrće?
0: Povrće. Pokušam da ga slažem još. Koje povrće, ako pojedete, odmah vam se popravi raspoloženje?
1: Sargarepa.
0: Patlidžan, brate. Ja, znaš kad bi ovo pogled, za tri života ne bi, nema veze. Koji klub ima najveće šanse da osvoji Ligu šampiona po super kompjuteru? Znači, Liga šampiona, šta je rekao super kompjuter?
1: Super kompjuter, pa verovatno Real.
0: Da. Nije Real, u pitanju je Arsenal. Arsenal, ali ti si i dalje ovaj šampion. Ovde, tu cmuca, trenutno, bar dok ne čujemo ko bude ono...
2: Sa četiri tače.
0: U petak četiri tače odgovora. Bravo, care, pozdrav za tebe i zahvaljujući Brown Challenge-u, ti si trenutno na mestu broj jedan. Čujemo se. Bude pripran, možda bude neki baraž. Ajde, zdravo.
2: Još sutra za šancu ove nedelje da osvojite ovaj super voucher od 10.000 dinara od naših prijatelja iz Tudorsa. Prijave su na Viberu S065 44 4 4 4, samo napišete prijavljam se za Tuc Muc.

0: parni valjak, lutka za bal, u odašiljaču. Od jačih vesti koje su obeležile dan, izdvojili bi da je ljubimac jedne divne porodice, papaga i Miki, upao u pasulj. I to podgrejan pasulj. Hvala Bogu, munjevitom akcijom veterinarskog tima, Miki je spašen, ima i slika, sva ono razbarušen. Miki više izgleda kao da je pokisao nego da je upao u pasulj.
1: Ne piše šta je bilo sa pasuljem, da li su ga ljudi pojeli.
0: Meni papagaj da upadne u pasulj ne bi mogo da ga jedem, jer sigurno je tu ostalo Mikijevih dlaka. A i kako da ga jedem kad znam da je Miki bio unutra. Komentari na ovu vest su najjači. Miki, kakav je pasulj? Šuri!
1: Kaže isto jedna ljubiteljka papagaja, naš upao u džezu dok sam pravila kafu.
0: Ja, papagaj Miki upao u vruć pasulj. Najvažnije od svega da je Miki dobro i da nema posledica, sem što je malo raščupan. Izdrži, brate, i nema više se motaš oko šporeta. Podrška za Mikija 5.21 je lep dan u Srbiji, bit će ovako i sutra, narednih nedelju dana oko 25 stepeni.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Sada mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
14: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
15: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
16: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
17: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
18: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
19: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
20: Sela roda u Bavu.

0: Salon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
3: Uf, i dalje baš velika gužva u Beogradu od Geneksa do Dušanovca u oba smera na motoputu, pa kao i na autokomandi. Branko most onako prometno, ali ide, gura. Ostali delovi grada prohodni za sad, u Kralja Milana i dalje nešto više vozila. Što se ostalih delova grada tiče, Zrenjanski put kroz Borču, kolone u Novom Sadu, pa prohodno sve, nema nekih većih zadržavanja. Radio S želi srećan put.

0: Dalan Karić i danas u Odašiljaču. Papaga i Miki, kućni ljubimac jedne porodice, ode upao u vruć pasulj. Srećan spašen je zahvaljujući sjajnim veterinarima.
1: Malo samo izgleda kao da je pokiso, ali ono, raspolaže.
0: Da, inače ovo nije prvi slučaj u Srbiji da papagaji upadaju u lonci i šerpe. Evo Dijana kaže, moj upao u supu, ništa mu nije bilo.
1: Imamo i jedno upadanje u kafu, da, u džazvu.
0: Papagaji su izgleda otporni na visoke temperature, a osim toga imamo mi ovde i sjajne veterinare, kidaju, to je pod jedan, a pod dva, ljudi su u Srbiji spremni da za svoje ljubimce daju sve šta imaju.
1: Evo piše da smo na kućne ljubimce prošle godine dali 19 milijardi dinara.
0: Ja pre par meseci za mog Diega 100 evra antibiotici. Pa onda imali smo slučaj s Andrine frizerke. Muž frizerkin, seo na papagaja, slomio mu nogu.
1: 5 terapije po 30 evra, 150 evra za lom papagajeve noge.
0: Da, za

0: ono, ne kapiram ni na na koju foru je veterinar ovaj provalio da da se ovaj radi o prelovu papagajeve noge, jel to postoji, jel to postoje neki mali rentgeni i kako se posle ta povreda leči, jel postoje neke langete za papagaje ili se radi samo fizikalna terapija, da ga vode oni na struju, ono, bre. Da li ide posle na vežbe, nemam pojma, ali dobro je što smo toliko osjećajni i što spašavamo ljubimce i još jednom podrška za papagaja Mikija koji je upao u vruć pasulj. 17 sati 30 minuta, još pola sata mi, pa onda Voja, pa
1: Joc.
0: Dobar dan, dobar ljudi. Dan.

0: Dimitri Baga, kompozicija Astronaut. Kompozicija pod rednim brojem 2. Ok, osuvom ljudi najjače vesti o odašiljaču za 1. oktobar. Prva vest.
1: Kontroverzni reper P. Diddy, koji je u zatvoru od prošle godine, trenutno uživa tamo u specijalnom VIP tretmanu. Svakog meseca ostale zatvorenike plaća $1000 za masaže, da mu spreme hranu, da mu opru veš, očiste WC pre nego što ga on koristi, a dobio neki tablet gde gleda dokumentarce o sebi.
0: Ovo zvuči grozno, kao plaća drugog zatvorenika za masaž. Da ne ulazim dalje, ali nek se spremi polako na dugo robijenje, s obzirom da je otkrilo se da je jako, ono što se znalo, da je poprilično umešan u ubistvo Tupac. Druga vest.
1: Snima se četvrti deo filma Mumija, a u glavnim ulogama opet će biti Rachel Weisz i Brendan Fraser, koji je za ovu ulogu izgubio 20 kg, a film izlazi sledeće godine u oktobru.
0: A što, bi smetalo nešto da je deblji?
1: Da. Kako stvarno, da pobegne Mumije kada ima 100 kila.
0: Da li sam ja jedan od retkih ili jedini koji nije gledao Mumiju?
1: Da.
0: Da. Vez broj 3.
1: Za vikend se u Valjevo održava jubilarna 20. čvarkijada. Festival Duvan čvaraka biće u centru grada, ispred Centra za kulturu i na Keju Kolubare. A pored čvaraka biće i prode ostalih nekih proizvoda, biće koncerata.
0: Da, super.
1: Svašta nešto.
0: Rekao sam ti već da sam bio baš jednom na čvarkijadi i o čvarcima iz Valjeva mogu da kažem sve najbolje. Super vesti koji su obeležile u ostalo ovoj 1. oktober. Najče je bila ova za da se Puff Daddy, ne P. Diddy, spremi za dugo, dugo robijenje. Svi jedu čekaju. Baš nešto, ono, nisam fan Puff Daddy, pogotovo kad je 50 Cent napravio taj dokumentarac o nje. I od kad se pojavila ona priča žurka, malo da ne gušim sad ljude, 20 do 6 je za par minuta u Odašiljaču, Jelena Tomašević.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak.

0: vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
4: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakidoo.com.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Oxopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
2: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
3: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
4: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
3: Ponuda zlata vredna, požuri.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Neka uđe kilavi Radovan.
6: Recite mi šta vam fali.
7: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
6: Dobro.
7: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
6: Jel to sve?
7: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
6: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
8: Sela Roda u balon. Da obiđe svoj rejon. Da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon. Ne treba joj ni London. Ne treba joj Paris Rim. Roda ima popust.
9: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
10: Ljubavi, imamo problem.
11: Koliko ozbiljan?
10: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
11: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
10: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
12: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Arena Supernova za kraj odešiljača, ali bit će zanimljivo još ovaj četvrtak, imate i Vojvanje i Ocu na Esu, imate Zvezdu 8 protiv Efesa u areni, imate Srbiju protiv Nemačke u 15 do 9 u Ligi Nacija, oba prenosa su vam na areni. Sutra vreme, pa ovako nešto, maksimalnih koliko?
1: 25
0: stepeni. Ok, uživajte ovih dana, kažu da će narednih desetak dana biti, da će biti ovako neke temperature. Čujemo se sutra u 3, ajde.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 12 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Američki OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora o NIS-u, kao i ANAF, kojim je licencom omogućen nastavak saradnje. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno.

0: uz doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje. Zahtevi se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je u Rumi da su izbori 25. oktobra presudni i dodao da je podneo ostavku na mesto predsednika da bi se posvetio izbornoj kampanji i poručio ljudima da je od njegove funkcije važnije to kako će građani i budućnost da izaberu. Vlada u tehničkom mandatu usvojila je zaključak o planu sanacije Deliblatske peščare za što je izdvojeno 50 miliona dinara. Cilj je da se posledice požara saniraju na osnovu stručnih procena i razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti, saopšteno je nakon sednice. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 8, a prenosit će Arena Sport. Bile su ove vesti.
1: Radio S. Život bolje zvuči.
2: Slušaš Vojevanje.
3: Da li se ponašate u skladu sa godinama? Pitanje koje se vrlo često postavlja, pritom nema zvanične formule kako se u kojoj godini života treba ponašati. Po nekim svetonazorima iz prošlosti, to bi što se stariji trebalo da bude sve ozbiljnije, strožije, bez osmeha. Opet prema nekim liberalnim pokazivanjima godine uopšte nisu bitne. Vi se negde možete pronaći između ta dva pojma. I sad šta znači uopšte biti negde po godinama? Imate starije ljude koji vrlo neozbiljno donose neke stvari u životu, imate vrlo mlade ljude koji vrlo realno prilaze u životu. A vi se negde pronađite između njih po tome kakva vam je senzibilitet, šta volite, šta osjećate, čemu se nadate i čemu stremite. Mnogo priče na početku, jel? Aj pa dobrodošli u još jedan četvrtak.

Vojvodnjine gubi vreme, ponekada malo vas podseti na ono što je rečeno, jer može da se ponovo nešto nauči za one koji pripučuju, a oni koji već to znaju da se podsete, a izbacujemo i neke druge nove stvari. Dakle, šta smo ustanovili pre par godina?

onim online kupovinama. Kaže jedna, ja još uvijek naručujem sa AliExpressa, a ne sa Temua. Jer bi me grizla savest da se tako bezručno prešaltam samo zato što je Temu mlađi i lepši. Pa na šta bi to ličilo? Ili što je konstatovao jedan put jedan slušalac, koliko bi neki ljudi bili lepi da ne izbija sujeta i zlo iz njih. Baš šteta. Što kažu, nešta, ništa ti ne brini. Iznenadit ćeš se koliko još stvari možeš da izdržiš na svojim leđima posle izgovorenog ne mogu više da izdržim. Jedan je provalio da su postali sirotinja, čak ni kalendare više niko nije davao za novu godinu. Vidio sam skoro jednu divnu definiciju ljubavi koja me malo podsetila na mladost. Ljubav je, kaže, i kada pričaš gluposti i razne neke stvari i vadiš one najgore fore, samo da ona ili on još malo ostane tu. Kaže, dobio sam onu kartu sveta da zaokružim gde sam putovao i plan i gde ću putovati. Kaže, zaokružio Leskovac i Kamenicu, a nek se pripreme Kladovo i Srbobran. A jedna Maja nam kaže, umem toliko da se zaljubim da bi pre istrali đavola iz mene nego tu osobu. Mapir nam je rekao, ne treba meni neki influencer da mi pokazuje šta ima da se kupi, nego pare meni bre trebaju. Jeste nekad vidjeli osobu koja džogira, a da je nasmijena? E, pa to on kaže. I ništa se ne potroši brzo ko život. Džaba pare kad nemaš gde da uplatiš dopunu. Koliko stvari na jedno mesto, a samo stane u sat vremena. Vojevanje.

0: E, dobro, idemo dalje da vidimo šta nam se novo nudi. Vidim da vam se ovo dopalo po vašim reakcijama, ovakve misli, ideje koje dolaze. Kratka forma koja ne opterećuje. I zavisi šta se kome dopada, taj to i zapamti. Naprimjer, nekome odmah zapamtite ime, prezime, datum rođenja, horoskop, krvnu grupu. A nekog mi posle 15 puta ne znate kako se zove. Do osobe. Aktualnost o kojoj sad na ovom i ja pričamo dok ide muzika, nove i stare generacije. Koje si godište? Ono kojeg su roditelji odmah posle par dana poslali samog u školu. Da, ko popije limunadu bez šećera, ta je spremna na sve. I do duše i kafu, ali treću. Da. Još jedan podsjetnik mali, od pre nekih 7-8 godina vraćamo se u prošlost. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ne mora da znači da je džentlmen. Ili su to nova kola, ili je nova žena. Što si besno? Sanjala sam da imaš drugu. Pa šta sam ja kriv? Da me voliš, ti bi me probudio. Jedno mišljenje kaže, tokom porođaja bol je toliko jak da žene gotovo mogu da osete kako je muškarcu kad vidi da mu je branik na auto ogreban. Dragi, ti i ja smo stvoreni jedno za drugo. Stvarno? Ti za jedno, ja za drugo. A sve što ti treba, malo osmeha. U ovo vremena je jako teško biti, mislim ono, sačuvati brak, vozačku i platu do kraja. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šene, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
2: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Bačka Bečka kobasica 100 grama 64,90, svinska mas 199, meki sir Dr. Milk 149 u Univer Exportu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocreme Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.

0: lakše se živi. Vaš Gomex.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
5: Do 21. oktobra izvodit će se radovi u zoni petlje Kolari na autoputu A1, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna i vozna saobraćajna traka u smeru ka Beogradu. Vozite pažljivo, a Radio S želi srećan put.

i najbolje pesme. Radio S.

0: Kad moj čale traži da mu dodam onu novu trenerku, to znači da je kupljena najkasnije 2008.
1: I ono, Mahatma Gandhi i žena šetaju jednom livodom, kaže ona u jednom trenutku, ja sam zaljubljen u vas. Kaže Gandhi, ja nisam vredan vaše ljubavi. Bolje da se zaljubite u brati za mene, on je mlađi lepši od mene. Žena pogleda iza i reče, ali nema nikog. Na to će Gandhi, da sam stvarno zaljubljen, ne biste ni pogledali.
0: Jedi, šta osjećaš kad jedeš ovaj skupi strani slatkiš? Osjećam da sam za te pare mogu da pojedem teleću čorbicu, faširane šnice s pireom, kupu salatu i orast.
1: A jedan deki je shvatio da je hrana toliko poskupila da mu je sad žao što nije jeo više kad ga je baba terala.
0: Čim se baviš? Pa ono, work and travel. Jao, čuo sam za to. Pojasni mi malo. Kondukter, bre, autobus.
1: E, dobro, kaže ovako. Pazi koliko su muškarci nefer. Kad vide neku ženu da vozi, kažu, jao, vidi ovo, ko je dao vozačku. A posle kad prodaju auto, kažu, u odličnom je stanju, samo ga je žena vozila.
0: Malo šta čovjeku daje samopouzdanje koliko završena samo osnovna škola. Majke.
1: I pravda vam kažem, čuvajte ljude sa kojima se brzo dogovarate. Sporo grlite i najduže smete. Oni su vam preko zlata.
0: Stvar sa ljudima je jednostavna. Kad ti zatreba krv, čisto sumnjam da će te zanimati rasa, nacionalna, veroispovest i seksualno opredelenje donatora. Tako sam i ja religiju shvatio, valjda je poenta u tome.
1: Dragi, kad bih ja otišla za drugog u zamenu za 100.000 evra, da li bi me pustio?
0: Pa vidi, draga, zavisi od kešta ruke, treba da mu plaćam na rat.
1: Pa da, priznaj svoju ime razumevanja za tuđu grešku.
0: Pa hoću, važi, ko će prvi?
1: Ja.
0: Aha, to je samo navika. Može se bez svega. Vojevanje.
2: Vojevanje.
3: Radio S.
2: Radio S.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Stiže nova AX aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija.
1: Par koraka.
2: Super registracija.
1: Svi kuponi.
2: Jedna je lokacija.
1: Ponude za tebe.
2: Personalizacija.
1: Nova.
2: Nova.
1: AX aplikacija.
3: Cija, cija.
4: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: I, kako ste prošli na granici?
11: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
12: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
11: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
10: Jesi mu dao da proba?
11: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
13: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
12: Opa, mnogoš, dobroš.
14: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni akupanel.

0: 3990, 200 tone lampe Heka za 1990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: bez obzira koji je dan u nedelji, moramo nekad i da završimo na vreme, tako? Kažu, najviše se čuvam ljudi koji sami za sebe tvrde da su dobri. Pazite ih se. Opet neki konstatuju da se stres, nervoza i depresija pojave kada živimo da zadovoljimo drugi. Oslobodimo se tih stvari. Jedan dečiji rad je privukao pažnju. Klinac je napisao na pismenom zadatku na temu Moja mama. On je napisao, moja mama je najbolja osoba na svetu. Nikada ne laže i uvek ispuni svako obećanje. Ja, nažalost, više ličim na tatu. Još jedno razmišljenje, sjajno, kaže, već 6 meseci sam učlanjen u teretanu i nisam snošao ni kilogram. Sutra idem lično da vidim šta se dešava. A sada nešto iz naše prošlosti sa vojevanja. Pepeljuga je žena koju je usrećio samo jedan par cipela. E, zato je to bajka. Ako primetite da ljudi oko vas pokazuju zlobu, setite se onoga što je napisao Tolstoj. Ljudska zloba uvek dolazi od nemoći. Mala rečenica, a mnogo toga rečeno. Mikina misao je takođe dobra. Ja sam kroz život prošao kao kroz samoposlugu. Čega god da sam se dovatio, skupo sam platio. Dok Bane kaže, osjećam se kao kupatilo. Nekada sam imao pločice, danas imam bojler. I za kraj ove priče i uopšte današnje emisije, jedan mali podsjetnik. Hrani ne sudite dok ne probate, knjigu dok ne pročitate i ljude dok ne upoznate. A ono što čujete, ili mu verujete ili ne. Meni već decenijama, hvala na pažnji, verujete. Ćao.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: kolonija, oduzimaš mi dah, slušaš Radio S i vreme je za šta? Pa da vidimo. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras ima oblačića, ali nema kiše. U Novom Sadu je 21 stepen, u Požegi 20, u Vranju takođe, u Beogradu je trenutno 21. Sutra nas očekuje hladno jutro na jugoistoku, ponegde uz slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Jutarnja od 2 do 12, najviše dnevno od 22 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za

0: 20 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Američki OFAK produžuje licencu NIS-u do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije Rad Rafinerije u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora u NIS-u, kao i ANAF, kojim je licencom omogućen nastavak saradnje. Ministar u tehničkom mandatu Marko Đurić učestvovao je na sastanku berlinskog procesa u Pržnu, odakle je poručio da Priština pokušava da sakrije loš položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Đurić je naglasio da se na Kosovu dešava ozbiljno nazadovanje u kolektivnim i političkim pravima srpskog naroda. Od danas roditelji negovatelji mogu da ostvare pravo na 65.000 mesečno uz plaćene doprinose za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Zahtevi se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Oktobar se širom sveta obeležava kao međunarodni mesec borbe protiv raka dojke sa ciljem da se podigne svest o presudnom značaju prevencije. Podaci Instituta Batut pokazuju da godišnje u Srbiji oboli oko 4.500 žena, a više od 1.600 izgubi bitku sa ovom bolešću. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 8, a prenosit će je Arena Sport. Čuli ste vesti?
0: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo u 8.
3: Počinje
1: veče sa Jocom.
4: Život bolje zvuči, Radio
0: Dobro veče svima, evo pripremamo se lagano za vikend, odmah na isteku ovog četvrtka, već razmišljamo šta raditi u petak, šta raditi u subotu, nedelju, imamo odlične predloge za tebe, a u nastavku pripremili smo tri. Tri stižu za tri pesme, a one su Toma i za tebe, Željko Joksimović, Lane moje, pre njih ovo su Cobi i Senida i stvar koja se zove Seksi. Dobro veče.

Za tebe bio ovo Toma i sada je pravo vreme za ono što svi očekujemo. Tri stvari za vikend. Ovoga vikenda tri jade i sve tri će da ti se dopadnu. Ne znam gde ćeš da stigneš, ali nadam se da stižeš makar na dve. Pazi sad ovo, u Valjevu se održava 20. Čvarki jada, festival Duvan čvaraka, centar grada ispred Centra za kulturu i na Keju Kolubare. A pored čvaraka tu je i prodaja ostalih proizvoda kao i različitih koncerta. Biće sve još nešto onako fino i interesantno. Koja je još jada aktuelna ovog vikenda? Rak jada, dakle u Šljivovici kod Zlatibora, subota 3. oktobar, tradicionalna manifestacija posvećena domaćoj rakiji sa sajmom, naravno tu je i prodaja domaćih proizvoda, lokalna atmosfera, turistički kalendar Srbije potvrđuje da će ovo biti interesantna priča, a još jedna jada, obećao sam ti tri, sledi upravo sad. Za sve ljubitelje pogače, pogači jada. Neverovatno, u jednom vikendu tri jade. Ljutovo kod Subotice, tako se zove mesto, tamo se održava pogači jada od 12 časova. Posvećena je naravno tradicionalnoj pogači. Očekujete i kulturno-umetnički program, odlična ponuda klope i recimo pića, domaće sve, vino, rakija, med, voće, povrće i domaći proizvodi, sve to naravno za dž. Ako imaš neki predlog kuda izaći ovoga vikenda, kako se provesti i otići možda na još neku jadu iz tvog kraja, javi nam na 065 44 4 4 4 4 Viber broj Radio S.

0: Marija Šerifović i nije mi prvi put. Da, dali smo tri predloga za vikenda. Pitali smo i vas, znate li nešto interesantno. Milena se javila, ja kaže imam predlog za roditelje sa klincima. Besplatna predstava u Centru za kulturu Vlada Divljan u podne u subotu. Namijenjena je, kažu, prvenstveno deci. Eto, zove se Zaleđeno kraljevstvo. Ako možda još ima neki predlog, 065-44-494. Tu smo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđi. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jeska, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kikohemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
6: Nova.
7: Aksa aplikacija.
8: Cija, cija.
9: Jedna lokacija svih naših akcija.
10: Vidimo se u akciji.
11: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas. Kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.
12: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
13: A kako vi čuvate vaše srce?
14: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
15: Abela Farm.
16: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
17: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
18: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup dijagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
19: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Hotel Nacional, bio Dino Merlin na Radio S. Život
1: bolje zvuči, sa tobom je Joca. Radio S.
0: Da li si čuo da nam stiže treći deo Dine? Da, ni manje ni više nego 17. decembra i sad kao ti misliš da je 17. decembar. Jeste, druže, ali moraš već sada staneš u red za karte ako planiraš da gledaš u dogledno vreme taj film u bioskopu. Doći će naravno u nekim interesantnim formatima kao što su IMAX i ostali svi koji ne znam ni kako se zovu, ali imaju neke fancy imena. Što znači da će filmsko uživanje biti ono što se kaže na max. Karte su već u prodaju od 9. septembra, navadili su svi oni koji su već onako žešći fanovi i prvog i drugog dela, a rečeno je i to zvanično da je ovo poslednji film u franšizi koji Villeneuve režira, čime se definitivno stavlja tačka na jedno od najvećih naučno-fantastičnih saga modernog doba. Inače, kažu da su snimali ovaj film na ekstremnim pustinskim vrućinama u Abu Dhabiju, zbog čega glumci u nekim trenucima uopšte nisu mogli da se sete svojih replika. Čekamo Dinu 17. i nadamo se da neće biti razočarenje, iako je treći deo, a uvek nekako nastavci budu onako slabiji od prethodnog. Oh.

0: Život u koferima, bila je ovo Jelena Tomašević na Radio S, a do 8 slušamo Ilmu Karahmet, pa to je onaj fazon kada znaš da je svemu kraj i da više ne idem. Dobro, dobro, bit će tu i Dado Glišić, mora on da objasni da i muškarci imaju emocije. Uskoro 100 bespuća, a kao što rekoh, bit će tu i Ilma Karahmet. Ono kad znaš da je kraj. I tako se i zove stvar, kraj je. Ali ovo je emocija samo za dame. Stižu odmah za 2 minuta, toliko nam treba da se vratimo i za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi 2 artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra.

0: Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.

0: Sergej Četković, ako te zaboravim, minut je do 8.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Po kojoj oblak, ali nema kiše večeras, Zrenjanin 16, Kuršumlija 15, Vranje 18, dok je u Beogradu 20 stepeni. Sutra nas očekuje hladno jutro, na jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je večeras Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz doprinose za zdravstveno i penzijono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Američki OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra, čime omoguće nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora u NIS-u, kao i JANAF, kojem je omoguće nastavak saradnje. Sudija specijalizovanih veća u Hagu produžuje pritvor bivšem vođi takozvane OVK.

0: Hašimu Tačiju. Sud smatra da postoji realan rizik da bi optuženi mogao da ometa tog postupka, utiče na svedoke ili ponovi krivična dela. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu. Prema dosadašnjim informacijama, sahrana bi trebalo da bude u Banja Luci. Naši fudbaleri večeras igraju meč Lige nacija protiv Nemačke. Utakmica počinje u 15:09, a prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 9. Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca. Ovih dana trebalo bi svi da uradimo test sa frižiderom ako sumnjamo da su nam računi za struju malo veći. Dakle, možda je do frižidera. Staviš list papira između vrata frižidera i gume, ako papir lako klizi napolje, e onda imaš problem. Znam i zašto ga imaš, a otkrivam ti problem za 10 minuta. Kada čujemo Kuću za spas, Neosvojivu i ovu stvar, ovo je Uspori dečače. Kaži mi se,

Da, žene Anđelina kaže, znaš li koliko ima sati, ja znam, 8:14. Ako su ti računi za struju malo veće nego što bi trebalo, možda bi trebalo da uradiš jednostavan test. Dakle, test koji svi moramo da uradimo je sledeći. Staviš list papira između vrata frižidera i gume i ako papir lako klizi napolje, e onda imaš problem. I sad ono što je najzanimljivija teza svih portala koji pišu o tome ovoga dana jeste da je to možda baš zbog onih čuvenih magneta koje svi imamo na frižideru. Kažu da sam magnetizam ne radi nikakve loše stvari frižideru ili ti zamrzivaču, ali stvar je u tome što te ta gomila suvenira na ivici vrata lagano pa kažu krive tu zaptivku i puštaju topao vazduh unutra. Nekada vrata zbog različitih stvari ne mogu skroz ni da se zatvore jer prave ono malo opstrukciju i onda tada kreće kompresor u borbu za život, naravno guta tvoju struju. S jedne strane dakle su uspomene iz Praga, Budve i Grčke, a sa druge strane frižider koji bukvalno plače dok pokušava da ohladi mleko. Tako da, eto, probaj ovaj lagani test. Ako je guma već toliko popustila da lagano taj papir možeš da izvučeš napolje bez da se on nešto zadrži između vrata i samog frižidera, e onda, kao što rekoh, imaš problem. I to problem koji će se odraziti na računu za struju. Možda je ipak vreme da ti magneti lagano krenu i na TA peć ili na nešto drugo, ne znam, mašinu za sudove ili nešto slično, jer ne treba nam takav problem sa frižiderom.

0: Bez milosti bio je ovo Željko Vasić na Radio S. Stiže i Camila Cabello uskoro, a vraćamo se za pola minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Petar Grašo, ako te pitaju, 20 i 28 na Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ovako sam precizan sa vremenom, zato što znači da imamo još 17 minuta do tekme. Srbija izlazi na teren u Minhenu, čeka nas baš ozbiljan okršaj sa Nemačkom. Što se tiče starta, pa da, imali smo loš start u Ligi Nacija, naši nemaju baš mnogo prostora za kalkulisanje i svaki bod bi nam mnogo značio. Što se ekipe tiče, pa od značajnijih ljudi na golu bi trebalo da bude Đorđe Petrović, očekuje se da od starta zaigra i mladi Stefan Đodić. Što se Nemaca tiče, pa dakle analiziramo sve, Nemci nisu ušli u ovo takmičenje kako su želeli, tako da ni njima nije sve jedno i očekuje se baš dobra tekma. Dakle, večeras 9, to je 15 minuta do 9, Srbija protiv Nemački, pa da vidimo mogu li naši da napravi iznenađenje u Minhenu. Već sada kreće lagano analiza cele priče, ko gde igra, na kojim pozicijama i sve to možete gledati na RTS-u 2. A ako nemate priliku, ako ste osuđeni da radite nešto drugo, jer ste dobili neki drugi zadatak, pa šta da vam kažem, ostanite uz nas, pratimo tekmu, pratimo dešavanje na travi i naravno nadamo se pobedi Srbije. Lagala si mi u nastavku, Vlado Georgijev, od tebe bolja, Mija Malešević, pre toga ovo je Alibi i Bojan Marović.

0: na Radiju S, ali čini mi se da je vreme malo da se i razmrdamo. Da, nije još vreme za spavanje. Stiže Edita. A stiže Aleksandra Radović. Malo tanga, malo ritma. E, tako ćemo u nastavku. Ovo je samo za dame, jer će muškarci biti, siguran sam, prikovani uz televizor i tekmu koja kreće za koji minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Grešno.
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Octopod Travel.
6: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: čuješ
1: oktopod.rs.
0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: ozbiljna stvar za ples. Bilo gde! Ni zadnji ni prvi, bila je ovo Aleksandra Radović na Radiju SA. Ples je krenuo i na travi, Srbija protiv Nemačke krenula pre 3 minuta i 48 sekundi, još uvek naravno nema golova, ali ima odličnih šansi. Pratimo tekmu za tebe ako možda ne vidiš trenutno utakmicu, a svakako slušamo u nastavku i šta su Šilja i Sandra radili između 3 i 6 danas kad smo se vraćali sa posla.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Dara Bubamara i Sanja Vučić umalo zaratile jer su na snimanje došle u istim modelima. I taj klovnovski moment važi samo za žene kad se dve iste žene na jednoj, na primjer, svadbi ili nekoj proslavi pojave u istoj haljini. Že Marija, meni se to desilo na jednoj svadbi, ulazim u salu preko puta mene žena u identičnoj haljini. Kaže, bilo mi je simpatično više nego neprijatno, samo smo se nasmejale jedna drugoj. To je to.
4: Nada, Nadežda, kaže, ja bih se okrenula, otišla kući da se presučem, ne zato što njoj ne što fali, nego zato što bih statak večer gledala gde je ona i da li neko misli da smo došli zajedno.
3: Meni je najgore kad mi muž kaže, pa dobro, šta ima veze, lepo vam stoji obema.
4: Obema. O, batice.
3: Ne može isto da stoji.
4: Ne može to isto da stoji. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Euterpa i ostani tačno u 9.1 na Radiju S.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čovek.

0: stane.
1: Plačemo na trube, smemo na reči grube, kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je pozdrav. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Vedro u Srbiji, nema kiše, Novi Sad trenutno 17 stepeni, što se tiče Zlatibora, tamo je 12, u Vranju je 17, dok je u Beogradu 19. Sutra nas čeka hladno jutro, na jugoistoku ponegde slab prizemni mraz. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. 19, 21 sad, sa nama je Neda Vidaković.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Američki OFAC produžio licencu NIS-u do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije Rad Rafinerije u Pančevu. MOL je dobio dodatno odobrenje SAD-a za nastavak pregovora u NIS-u, kao i ANAF, kojim je licencom omogućen nastavak saradnje. Roditelji negovatelji sada imaju pravo na 65.000 mesečno uz plaćene doprinose za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Prijeve za mesečna primanja se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Osiguranicima RFZO-a na Vojnomedicinskoj akademiji sada je dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem bez dodatnih troškova. Oktobar u Srbiji označava i početak primene najsavremenijih inovativnih terapija koje pokrivaju različite vrste maligniteta, dojke, jetre, bešike, jajnika i žučnih puteva. Svet obeležava Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke sa ciljem da se podigne svest o presudnom značaju prevencije. Podaci Instituta Batut pokazuju da godišnje u Srbiji oboli oko 4.500 žena, a više od 1.600 izgubi bitku sa ovom bolešću. Funkcionalne probe grejanja počele su u nekoliko toplana u Beogradu, a nadležni kažu da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navode da energenata ima dovoljno, da se cene grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Slušali ste vesti.
5: Hvala Nedo, čujemo se ponovo tek sutra.
3: Slušaš
4: Radio S.
3: Bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
5: Da li znaš da tvoj šećer u krvi zavisi od toga s kim večeraš ili s kim ručaš? E sad, pitamo te, da li si više za opciju mirna večera, miran ručak, mirno sve, ti gledaš tekmu i klopaš lepo, ili si više za opciju gde, recimo, petor ljudi oko tebe sedi, pita te kako je bilo na poslu, pita za probleme, dere se, priča svoje probleme. Šta ti više odgovara? Ajde baš da vidim, pa ti javljam šta ti donosi manje šećera u krvi od ove dve opcije. Za 10 minuta smo ponovo tu zajedno.
7: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Jeste, da, čuli smo tu stvar, bili su ovo Senida i Adi Šoše, a mi u nastavku razmišljamo o nekim stvarima koje su, pa, da kažemo, neizbežne. A to je ručak ili večera. I kada kažemo ručak ili večera, postoji jedno istraživanje koje kaže da u zavisnosti od toga sa kim jedeš, tvoj šećer u krvi može biti viši ili niži. Nauka o takozvanoj socijalnoj fiziologiji upravo je promenila način na koji gledamo na porodičnu večeru. Izgleda da tvoj metabolizam uopšte nije presudno samo ono što se nalazi na

Danilo, kažu, mnogo je važnije ko te večeras čeka za stolom. Časopis Science Adventures, odnosno Advances, objavio je da nivo šećera u krvi sporije raste i brže opada kada jedemo u društvu bliskih ljudi. Kažu da tvoje telo koristi prisustvo drugih kao regulator koji mu pomaže da smanji metabolički napor, a ako stalno jedeš sam ispred ekrana, sabotiraš sobstveni metabolizam. Pitali smo da li više voliš da jedeš sam u miru i tišini i recimo uz ovaj fudbal koji je trenutno na ekranima ili u gužvi svojih omiljenih ljudi, koja nekada ume da bude i onako, pa da kažemo, prevelika. I većina vas je reklo volim da jedem sam, što u prevodu znači da imaš taj povišeni šećer u krvi zbog toga. Tako da okruži se dobrim ljudima i bit ćeš i bolji, i lepši, i zdraviji. Prijatno!

0: Rano je za kraj, kaže Sandi Cenov. I da, nažalost, Nemačka 1, Srbija 0, upravo je pao gol. U nastavku, navijamo dalje za Srbiju, uz Rise and Fall, Craig David stiže.
1: Slušaš Veče sa Jocom, uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ni metar, ni milimetar ne mrda i nigde, ostani uz Radio S. Navijamo i dalje, dobro, okej, okay, prvo polovreme je prošlo, 1-0 vodi Nemačka, ali ništa nije gotovo, uživamo i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk, ali pre toga da čujemo Šilju i Sandru.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Bavarsku, jedan lik tužio pekaru jer je kupio pola hleba i kad je došao kući video da toj polovini fali 10 grama i na sudu dobio odštetu protiv te pekare od 15.000 evra. Pedantni Nemci, nema zezanja. Kod nas ono, ceo život ideš u prodavnici po kilo leba, a kilo leba je u stvari 500 grama. Ja ne znam što su nas ono učili kao deci sve pogrešno. Nikad mi u životu nisu rekli idi kupi veknu hleba, nego uzmi kilo leba. Koje crno kilo, to nije videlo kilo.
3: Milivoje piše da nije tako bilo, ne znam koliko godina ima Milivoje, ali čovek kaže ovako. Pre 50 godina je bila ekonomska kriza, država je da bi kontrolisala cenu osnovne namirnice uvela novu lakšu veknu od pola kilograma. Cena hleba je ostala ista, ali hleb bio manji.
2: Da, kapiram. Mislim, jasno mi je to, ali evo, 50 godina kasnije i dalje ideš u prodavnicu po kilo leba. Niko ne kaže ide po pola kilo hleba. Samo u Srbiji je kilo pola kila i samo u Srbiji je gram 0,9. Mislim, tako sam čuo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Kad nema ljubavi, bila je ovo Jelena Rozga. U nastavku slušamo jednu romantičnu od Sergeja, Stiže kad bih htjela ti. Biće tu i Ruine od Jayle Ramović, i zato ne mrdaj nigde. Vraćamo se za, pa, bukvalno 20 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Džen Ramović Ruine na Radio S, nastavljamo da navijamo za Srbiju, 51. je minut, dakle završen, lagano se igra 52. Čekamo taj gol izjednačenja, da navijamo uz najbolje pesme i novi zvuk i za kraj kreće ovo. Srce na cesti. I naravno ostani uz najbolje pesme i novi zvuk do jutra. Ujutru Irena i Ivan ovde sa tobom od 6 do 10. A onda i ostatak ekipe, a mi se ponovo slušamo sutra uveče od 7. Ja sam Joca, na društvenim mrežama Jovan Ipsilon Ignjatović. Vidimo se, aj ćao.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

kaže neću moću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom

0: Narni sistem pomeraš, stani malo, bit će ti žao.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.

0: Radio
1: S. Que te vayas con el viento, como siempre.